0: Teatra Europe Festival u Splitu na Parku Mladeži održava se 12 godina. Od petka do nedjelje na Bini se izmjenjuje 100-tinjak domaćih i stranih DJ-eva, a tijekom tri festivalska dana kroz stadion smješten u centru grada prođe oko 150 tisuća ljudi iz svih dijelova svijeta. I sva tri dana sve je prošlo u najboljem redu. Treća noć Ultre prošla je bez previše posla za dežurne službe. Liječnica hitne medicinske pomoći Jelena Aranza rekla je da su imali 32 intervencije.
1: Od te 32 osobe, 5 smo prevezli na dalje obradu u bolnicu, 2 osobe na interni prijem, a 3 osobe na hitni kirurški prijem. Većinski su to bila razno razna bolna stanja, različite etiologije, malo slabosti, umora, pada šećera i tako, na neki način lakša problematika. Imali smo nešto od

0: rekla je glasnogovornica Policijske uprave Splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
1: Radi se o dva Hrvatska i jednom stranom državljaninu za koje je utvrđeno postojanje sumnje da su počinili kaznena djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama i oni će biti kazneno prijavljeni, a 95 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporaba droga. 12 osoba je dodatno sankcionirano zbog prekršaja iz nekih drugih ostalih zakona.
0: U Splitu je boravio i ministar turizma Tonči Glavina, koji nije krio oduševljenje viđenim.
2: Ovo je sigurno jedan od najvećih festivala u Europi, jedan od najvećih festivala u svijetu. Jako je dobro da Hrvatska ima jedan ovakav mega spektakl svake godine, evo već 12. godinu. Rijetki su događanja u kojim imate 40.000 gostiju svaku večer iz preko 130-140 zemalja i Hrvatskoj je to potrebno. Hrvatskoj je potrebna sva struktura gostiju, Hrvatskoj je potrebno da bude prepoznata kao mjesto gdje se događaju mega spektakli. To imamo sa Ultrom.

0: koji imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Opet rastu cijene goriva.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon što su prije dva tjedna osjetno pale cijene goriva, od danas opet rastu. Dizel je skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6. S druge strane, cijena benzina ostaje ista. MOST-ov Zvonimir Troskot smatra da je poskupljenje goriva posljedica kriminala u energetskim kompanijama.
2: I onda vam se javnosti predstavlja, mi vama dajemo, u smislu mi smo vam cijelo vrijeme to subvencionirali, ali ne vidi se iz perspektive poreznog obveznika da sav taj novac, dakle, opet pokriva te rupe koje nastaju u energetskim kompanijama kao što je HEP.
1: Na gradilištu u Vučevici nadomak Splita svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena jedna od ključnih faza projekta Novi ulaz u Split, kojim će se autocesta A1 izravno povezati s gradom pod Marjanom. No, dio Kaštelana negoduje jer će im zbog ovog projekta biti oduzeta zemlja. Više od 2 godine od početka radova tunel Kozjak svečano je probijen. Zadovoljan je potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković.
3: Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
1: Posao tu nije gotov. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km. Biće tek dio dionice koja s autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je i gradnja mosta te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Jedan jako važan projekat za povezivanje sa trajektnom lukom Split. Istočna obala ide dalje. Mi smo sa Hrvatskim cestama dogovorili cijeli proces. Uskoro bi u ovom mjesecu ili u idućem trebao biti raspisan natječaj što se tiče daljnje projektiranja za dobivanje građevinske dozvole.
1: Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Iako s financijama za sad nema problema, pojavile su se druge poteškoće.
3: Postoje određeni problemi oko objekata koji se nalaze ovdje na dionici koja ide prema državnoj cesti D8. Projekt se nastavlja, traju upravni postupci, izvlaštenja i to se treba ubrzati kako bi se projekt što prije mogao završiti.
1: Dio građana, među kojima i članovi udruge Spasimo Kozjak i Kaštela, već su se pobunili protiv izvlaštenja, o čemu je govorio šef uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
5: Malo se je rastegla procedura ishođenja građevinske dozvole obzirom da je bilo određenih negodovanja oko te trase, pa nismo mogli pristupiti u posjed za dokaz pravnog interesa, ali to se sad rješava i nadam se u skorije vrijeme da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu i nastavljamo s ovim projektom. Sve će se što je na trasi što smeta rušiti.
1: Otkupljeno je, otkrio je Budimir, 100 od 300 parcela. Od vlasnika drugih 100 dobili su privolu, dok će na preostalih 100 ući s policijom i zaštitarima. Projekt bi trebao poboljšati prometnu povezanost i rasteretiti postojeći ulaz u grad. No, već sad je izvjesno, postupak prisilnog izvlaštenja neće proći mirno. Hrvatski vatrogasci su imali iznimno težak vikend. Obavili su više od 250 intervencija u kojima su ozlijeđena 3 vatrogasca, rekao je gostujući na HTV-u glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i jako naporan za...
1: Kako pada inflacija, tako bi vlada mogla biti malo popustljivija kada su u pitanju antiinflacijske mjere. Radi se o nametima za obrtnike, pa će tako imati razumijevanja za one koji su u razredu oporezivanja do 40.000 eura. Što se tiče malih iznajmljivača, tu neće biti popuštanja. Oni se i dalje nadaju kompromisu, a istovremeno optužuju Možemo i HDZ da su se udružili protiv njih. Ministar turizma Glavina.
7: Mislim da takve naslove i takve komentare uopće ne treba komentirati, da to takve izjave govore same za sebe, onome ko govori.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Drugi put u mjesec dana odgođen početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Ona se nije pojavila na ročištu na Zagrebačkom županijskom sudu. Njen odvjetnik Ivan Gržić za HRT.
2: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određene zdravstvene poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće se održati 1. rujna.
1: Navodno ima gastroenterološke probleme. U slučaju Sport i glazba, uz ostale je optužena za više od 30 nezakonitih pogodovanja i zapošljavanja. Bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić priznao je da je sestri Josipe Pleslić sredio posao na neodređeno u Šibenskoj Elektri, iako u tom trenutku nije bilo otvorenih radnih mjesta. Za to je dobio 10 mjeseci zatvora u zamjenu za rad za opće dobro i mora platiti 1200 eura troškova postupka. Posljednji je tjedan zasjedanja u Saboru uoči ljetne stanke, a završava u srijedu glasanjem. Danas će se raspravljati o DP-ovoj rezoluciji u BiH, kao i o kandidatima za viceguvernere HNB-a, u kojima je svoj sud dao matični odbor. Na dnevnom redu u sabornici našlo se iskorištavanje energetskih georesursa i financiranje javnih potreba u sportu. Dok se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka i rasvjetljavanje afere oko izvlačenja novca iz sportskih saveza, SDP-ovci traže izmjene Zakona o sportu i Zakona o proračunu u kojem bi se tvrde uvela nova razina transparentnosti u ulaganje iz javnih sredstava. Marija Lugarić.
3: Ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone. Cilj je da se javni novac vrati sportašima, da se paraziti, uglavnom ovi politički, maknu iz sportskog sustava i iz upravljanja sportom.
1: Financiranje javnih potreba u sportu bila je druga točka dnevnog reda. Prethodio je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Kao jednu od važnijih novina koje donosi ovaj zakon, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar istaknuo je fleksibilnije modele istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.
4: Sada se omogućuje primjena modela dozvole i ugovora o eksploataciji uz plaćanje naknade za pridobivene količine. Dakle, biramo šta nam više odgovara. Omogućuje se i provođenje nadmetanja isključivo za eksploataciju na područjima koje su već dovoljno istražena. Time se stvaraju uvjeti za učinkovitije korištenje postojećih geoloških podataka, postojeće infrastrukture i poznatih ležišta, te za brže pokretanje proizvodnje tamo gdje novo istraživanje nije potrebno.
1: Anja Šimpraga iz SDSS-a istaknula je da prioritet u ovoj priči mora biti zaštita poljoprivrednih zemljišta i prirodnih resursa, kao što su izvori pitke vode.
5: Na koji način će biti osigurano da jedinice lokalne samouprave, ali i građani, budu pravovremeno informirani, uključeni u postupke istraživanja?
4: Znači, mi ovdje pojednostavljujemo neke stvari. Međutim, temeljne stvari se ne reguliraju ovim zakonom. Postoje drugi zakoni koji reguliraju upravo ovaj sigurnosni, ajmo ga tako općenito nazvati, aspekt. Znači, procjena utjecaja na okoliš je nešto što nikakav zakon ovog tipa ne može zaobići.
1: Govora je u Saboru bilo i o kandidatima za 3 viceguvernarska mjesta u HNB-u. Njih petero došlo se predstaviti Odboru za financije i državni proračun. HDZ je predložio dosadašnju viceguvernerku HNB-a Ivanu Jakir Bajo, zatim profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alena Stojanovića, te glavnog ekonomista Zagrebačke banke Hrvoja Doleneca. SDP i Možemo predlažu zastupnika i bivšeg ministra Borisa Lalovca, dok je člana uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana predložio Klub zastupnika Nezavisni i HSU. Izbor je kritizirao MOST-ov Zvonimir Troskot, koji je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
6: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenice da su radili za interese građana. Tko god da danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
1: Odbor za financije mišljenje o kandidatima proslijedit će Odboru za izbor, imenovanje i upravne poslove, čija je sjednica najavljena za danas. Imenovanja, podsjetimo, dolaze nakon što je došlo do promjene na vrhu HNB-a. Mjesto guvernera preuzeo je Ante Žigman, jer je dugogodišnji guverner Boris Vujčić preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Brodsko-posavski župan Danijel Marušić potpisao je sporazum o nastavku financiranja aktivnosti i rada s rektorom sveučilišta u Slavonskom Brodu Ivanom Samardžićem. Sporazumom se za uređenje novih prostora sveučilištu dodjeljuje gotovo 276 tisuća eura, dok je 16 tisuća osigurano za financiranje troškova rada vanjskih suradnika. Marušić je poručio:
7: siguran sam da će se sveučilište i dalje razvijati, sveučilište je jedan partner, sveučilište je jedan jaki poticaj razvoju cijelog društva, kako sam već rekao, ima jako dobre programe, pogotovo evo idu i prema europskim programima, tako da evo vjerujem da će nam svima biti od koristi.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U Parizu se okupile članice koalicije voljnih.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U Parizu su se okupile članice koalicije voljnih, a glavna tema sastanka su sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Biće riječi o planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici su na vojnoj paradi u povodu dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu umjesto Hrvatske vojske ide specijalna policija. Hrvatsku će predstavljati premijer.
2: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
1: Plenković je odmah obišao naše specijalce koji su tamo od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Podsjetimo, Ministarstvo obrane htjelo je poslati vojnike, no to je zabranio predsjednik Milanović.
3: To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast. To je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
1: Stotine vatrogasaca bore se s nezapamćenim požarom u španjolskoj provinciji Almerija, u kojem je život izgubilo 12 ljudi, a izgorjelo je oko 6600 hektara šume. Španjolski ministar pravosuđa Felix Bolanos rekao je da je dio stanovnika obližnjih mjesta odveden na sigurno, a vatrogasci sada požar drže pod kontrolom. Prva vijest koju želim podijeliti jest da je isti broj hektara pogođen jutros, što znači da se požar danas uopće nije proširio. Iskoristili smo priliku povoljne vremenske uvjete vezano uz vjetar i vlagu kako bismo pojačali naše napore u lokalizaciji požara. Stoga nastavljamo raditi na tome i nadamo se daljnoj stabilizaciji što je prije moguće. Najmanje 12 mrtvih, ovo je jedan od najsmrtonosnijih šumskih požara u španjolskoj povijesti. 1984. godine 20 ljudi poginulo je u požaru na kanarskom otoku La Gomera, dok je 1979. 21 osoba, uključujući 9 djece, poginula u šumskom požaru u blizini Lore de Mara na sjeveroistoku Španjolske. Podsjetimo, dugotrajni toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta požare diljem južne Europe, posebno u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 8 ih je teško ozlijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Čatučak u Bangkoku. Vatrogasci su pozvani neposredno nakon ponoći u ponedjeljak i zatekli su goste kako bježe od plamena. Očevici kažu da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio. Snimke objavljene na internetu prikazuju plamen kako izbije iz bara dok ljudi bježe. Službeni uzrok požara još se istražuje. Vlasti su obećale temeljitu istragu. Ovo nije prvi put da se takav incident dogodio na Tajlandu. Unatoč službenim obećanjima o poboljšanju standarda zaštite od požara i električnih instalacija nakon prethodnih incidenata, oni se i dalje često slabo provode. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su čelnici državnog obrambenog koncerna prekršili zakon dopustivši skladištenje oružja u predgrađu Kijeva, što je rezultiralo nizom snažnih eksplozija u gradiću Višnjeve. Poginulo je 7 osoba, 29 je ozlijeđeno. U Ukrajini postoje lokacije za skladištenje oružja i streljiva. Propisano je da budu udaljene od stambenih zgrada, rekao je Zelenski.
4: Sve to bilo porušeno. Konkretnije posadove osobe, vidome pozicija.
1: Sve je to prekršeno. Određenim dužnosnicima poznat je stav države, svaki od njih mora biti odgovoran. Svi razumijemo što je ratno vrijeme i svaki vođa mora osjećati da životi ljudi ovise o njegovim odlukama ili nedjelovanju. Čelnici dvaju državnih poduzeća djelovali su suprotno zakonu i suprotno opisu posla. U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova država članica. Uoči sastanka pred mikrofone je stala šefica europske diplomacije Kaja Kallas, koja je rekla da će raspravljati o 21. paketu sankcija Rusiji, oko kojeg i dalje nema dogovora.
5: We have the 250 listings. I mean, there are different,
1: imamo 250 pojedinaca na popisu. Postoje različiti ljudi, pojedinci, koji su se bavili različitim aktivnostima, tako da je to opsežan popis. Nadam se da ćemo ga usvojiti. Što se tiče 21. paketa, još uvijek postoje neka otvorena pitanja, ali radimo na postizanju dogovora. Za to vrijeme Njemačka je najavila financiranje proizvodnje 50.000 borbenih dronova za Ukrajinu, koje će proizvoditi sami Ukrajinci. Nastavljen je rat SAD-a i Irana. Najnovija salva američkih snaga započela je jučer navečer, priopćilo je središnje američko zapovjedništvo, nakon što je prethodno izvijestilo otprilike 140 udara prethodne noći. Novi napadi uslijedili su nakon iranskog ranijeg napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, čija je posada bila prisiljena napustiti ga nakon što se brod zapalio. Iranska revolucionarna garda izjavila je nakon incidenta da će Hormuški tjesnac biti zatvoren do daljnjega i do kraja američkih intervencija u ovoj regiji. I dok SAD navode radare i lansirne rampe kao ciljeve napada, iranski mediji govore o pogođenoj stanici za pumpanje vode. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Cijene nafte jutros su naglo porasle nakon novih napada.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Slaven Bilić preuzeo klupu vatrenih. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Slaven Bilić preuzeo je klupu Vatrenih od Zlatka Dalića. Ugovor je potpisao na 2 godine.
2: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koja je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
1: Što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Europskog prvenstva 2028. godine u Velikoj Britaniji i Irskoj. Rekao je da očekuje odlične rezultate i postavio je visoke ciljeve.
2: Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to na je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat s reprezentacijom, naravati u glavi prvo Euro 2028. godine i to je to.
1: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a posljednje 2 godine nije imao trenerskih angažmana.
2: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo je 14 godina.
1: U nastavku Modrićeve reprezentativne karijere kaže:
2: svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu. A šta pričamo o našoj reprezentaciji gdje je on puno više od najboljeg igrača, ali je, tako da je to u biti jedna od prvih stvari koju ću napraviti.
1: O novom izborniku Vatrenih građani kažu:
3: mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
4: A dobro, ok, ne mogu ja reći, dobar je to. Čuo, nek on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je ok.
5: Pa ja mislim da će biti rezultate dobre. Mislim da će biti, on je, nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
6: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali Dalića ne može nadomjestiti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad Dalić nije.
7: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje, jer ova je igrao nogomet i ipak zna više toga. Mislim da je on upućen u više toga i mislim čak da bi on bolje rezultate.
8: Volimo Slavena Bilića, jer vidjeli smo ga onda kakav je bio super, pa nek bude i sad.
1: Osvrnuo se za kraj novi izbor, neki na susret s Portugalom, te poručio:
2: šteta Portugala, nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni. Ona zadnja odluka, ono je nemoguće, jeli? Tako da je to i motiv i želja i neki putokaz. Ajmo, naravno da je nemoguće igrati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme protiv Portugala, ali ajmo da to bude većina, da bude češće.
1: Hrvatska će prvu službenu utakmicu imati u Ligi nacija na gostovanju protiv Češke 26. rujna u Pragu. Pred nama je prva utakmica polufinala svjetskog nogometnog prvenstva. U 21 sat u Dallasu igraju 2 reprezentacije koje raspolažu nekima od najboljih igrača današnjice. Francuska protiv Španjolske trebala bi biti utakmica dostojna završnice svjetskog. Španjolska ima razlog za optimizam jer je Francuza pobijedila 2-1 u polufinalu Eura 2024. nakon čega osvojila naslov. Francuzi međutim pamte susret na svjetskom prvenstvu 2006. godine. Tada su u 1/8 finala preokrenuli rezultat i slavili 3-1 u jedinom dosadašnjem svjetskom dvoboju ovih reprezentacija. Španjolska u utakmicu ulazi s najduljim nizom bez poraza u svojoj povijesti. Nije izgubila u posljednjih 36 susreta, još od minimalnog poraza od Kolumbije, u ožujku 2024. godine. U tom razdoblju ostvarila je 27 pobjeda i 9 remija. Sve upućuje na neizvjesnu večer u kojoj bi jedan detalj mogao odlučiti finalista. Sutra pak od 21 sat na teren izlaze Argentina i Engleska. Imamo i malo statistike sa svjetskog prvenstva. Svaki 10. radnik u Hrvatskoj zakasnio je na posao zbog praćenja prvenstva, pokazuje podaci stranice Moj posao. Čak 5% uzelo je slobodan dan ili godišnji kako bi neometano gledali utakmice.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: kulture na otvorenom.
1: Ultra Europe Festival u Splitu na Parku Mladeži održava se 12 godina. Od petka do nedjelje na Bini se izmjenjuje 100 domaćih i stranih DJ-eva, a tijekom tri festivalska dana kroz stadion smješten u centru grada prođe oko 150.000 ljudi iz svih dijelova svijeta. I sva tri dana sve je prošlo u najboljem redu. Treća noć Ultre prošla je bez previše posla za dežurne službe. Liječnica hitne medicinske pomoći Jelena Aranza rekla je da su imali 32 intervencije.
2: Od te 32 osobe, 5 smo prevezli na dalje obradu u bolnicu, 2 osobe na interni prijem, a 3 osobe na hitni kirurški prijem. Većinski su to bila razno razna bolna stanja, različite etiologije, malo slabosti, umora, pada šećera i tako, na neki način lakša problematika. Imali smo nešto osoba koje su malo više popile alkohola, ali samo smo jednu osobu vozili u bolnicu zbog tih problema na dalje obradu, a 7 osoba je zbrinuto na samome stadionu.
1: Bez posla su bili vatrogasci, a i policija je odradila posao bez problema. Voditelj poslova prevencije splitske policije Paško Ugrina.
3: Ne bilježi se teže narušavanje javnog reda, niti ozljeđivanje osoba od posljedica kaznenih djela. Naša postupanja najvećim dijelom su se odnosila na suzbijanje zlouporabe opojnih droga, održavanje povoljnog stanja javnog reda i mira i ovaj dio koji se tiče prevencije rizičnih ponašanja u kontaktu i isticanju upozorenja prema sudionicima.
1: 3 su osobe uhićene, 100 ih je sankcionirano, rekla je glasnogovornica policijske uprave Splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.
4: Radi se o 2 Hrvatska i jednom stranom državljaninu za koje je utvrđeno postojanje sumnje da su počinili kaznena djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama i oni će biti kazneno prijavljeni, a 95 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporaba droga. 12 osoba je dodatno sankcionirano zbog prekršaja iz nekih drugih ostalih zakona.
1: U Splitu je boravio i ministar turizma Tonči Glavina, koji nije krio oduševljenje viđenim.
5: Ovo je sigurno jedan od najvećih festivala u Europi, jedan od najvećih festivala u svijetu. Jako je dobro da Hrvatska ima jedan ovakav mega spektakl svake godine, evo već 12. godinu. Rijetki su događanja u kojim imate 40.000 gostiju svaku večer iz preko 130-140 zemalja i Hrvatskoj je to potrebno. Hrvatskoj je potrebna sva struktura gostiju, Hrvatskoj je potrebno da bude prepoznata kao mjesto gdje se događaju mega spektakli. To imamo sa Ultrom.

0: Još u vremenu danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhat će slab do umjeren većinom jugozapadni vjetar, a uz pljuskove je prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a maksimalna većinom od 29 do 33. Dio meteorološke prilike bit će većinom povoljne, no uz visoke dnevne temperature zraka meteoropati mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Kroničnim bolesnicima, osobito onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tekućine, prilagoditi odijevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Opet rastu cijene goriva. Drugi put u mjesec dana odgođen početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. U Parizu se okupile članice koalicije voljnih. Slaven Bilić preuzeo u klupu vatrenih. Vrijeme je pretežno sunčano.
0: Otvoreno.
1: Nakon što su prije dva tjedna osjetno pale cijene goriva, od danas opet rastu. Dizel je skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6. S druge strane, cijena benzina ostaje ista. MOST-ov Zvonimir Troskot smatra da je poskupljenje goriva posljedica kriminala u energetskim kompanijama.
2: I onda vam se javnosti predstavlja, mi vama dajemo, u smislu mi smo vam cijelo vrijeme to subvencionirali, ali ne vidi se iz perspektive poreznog obveznika da sad taj novac, dakle, opet pokriva te rupe koje nastaju u energetskim kompanijama kao što je HEP.
1: Na gradilištu u Vučevici, nadomak Splita, svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena jedna od ključnih faza projekta Novi ulaz u Split, kojim će se autocesta A1 izravno povezati s gradom pod Marjanom. No, dio Kaštelana negoduje jer će im zbog ovog projekta biti oduzeta zemlja. Više od 2 godine od početka radova, tunel Kozjak svečano je probijen. Zadovoljan je potpredsjednik vlade i resorni ministar Oleg Butković.
3: Ovo su sigurno, evo, povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
1: Posao tu nije gotov. Tunel Kozjak dug je oko 2,5 km. Biće tek dio dionice koja s autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Uz 4 km magistrale predviđena je i gradnja mosta te povezivanje s trajektnom lukom u Splitu. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
4: Jedan jako važan projekat za povezivanje sa trajektnom lukom Split. Istočna obala ide dalje. Mi smo sa Hrvatskim cestama dogovorili cijeli proces. Uskoro bi u ovom mjesecu ili u idućem trebao biti raspisan natječaj što se tiče daljnje projektiranja za dobivanje građevinske dozvole.
1: Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura, a financira se europskim sredstvima. Iako s financijama za sad nema problema, pojavile su se druge poteškoće.
3: Postoje određeni problemi oko objekata koji se nalaze ovdje na dionici koja ide prema državnoj cesti D8. Projekt se nastavlja, traju upravni postupci, izvlaštenja i to se treba ubrzati kako bi se projekt što prije mogao završiti.
1: Dio građana, među kojima i članovi udruge Spasimo Kozjak i Kaštela, već su se pobunili protiv izvlaštenja, o čemu je govorio šef uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
5: Malo se je rastegla procedura ishođenja građevinske dozvole obzirom da je bilo određenih negodovanja oko te trase, pa nismo mogli pristupiti u posjed za dokaz pravnog interesa, ali to se sad rješava i nadam se u skorije vrijeme da ćemo ishoditi građevinsku dozvolu i nastavljamo s ovim projektom. Sve će se što je na trasi što smeta rušiti.
1: Otkupljeno je, otkrio je Budimir, 100-tinjak od 300 parcela. Od vlasnika drugih 100 dobili su privolu, dok će na preostalih 100-tinjak ući s policijom i zaštitarima. Projekt bi trebao poboljšati prometnu povezanost i rasteretiti postojeći ulaz u grad. No, već sad je izvjesno, postupak prisilnog izvlaštenja neće proći mirno. Hrvatski vatrogasci su imali iznimno težak vikend. Obavili su više od 250 intervencija u kojima su ozlijeđena 3 vatrogasca, rekao je gostujući na HTV-u glavni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i jako naporan za...
1: Kako pada inflacija, tako bi vlada mogla biti malo popustljivija kada su u pitanju antiinflacijske mjere. Radi se o nametima za obrtnike, pa će tako imati razumijevanja za one koji su u razredu oporezivanja do 40.000 eura. Što se tiče malih iznajmljivača, tu neće biti popuštanja. Oni se i dalje nadaju kompromisu, a istovremeno optužuju Možemo i HDZ da su se udružili protiv njih. Ministar turizma Glavina.
7: Mislim da takve naslove i takve komentare uopće ne treba komentirati, da to takve izjave govore same za sebe, onome ko govori.
0: Otvoreno.
1: Drugi put u mjesec dana odgođen je početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. Ona se nije pojavila na ročištu na Zagrebačkom županijskom sudu. Njen odvjetnik Ivan Gržić za HRT.
8: Moja branjenica nije pristupila sudu, ona ima određeni zdravstveni poteškoća, sve navedeno provjereno je kod nadležne bolnice, tako da je ročište odgođeno, iduće se održati 1. rujna.
1: Navodno ima gastroenterološke probleme. U slučaju Sport i glazba, uz ostale je optužena za više od 30 nezakonitih pogodovanja i zapošljavanja. Bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić priznao je da je sestri Josipe Pleslić sredio posao na neodređeno u Šibenskoj Elektri, iako u tom trenutku nije bilo otvorenih radnih mjesta. Za to je dobio 10 mjeseci zatvora u zamjenu za rad za opće dobro i mora platiti 1200 eura troškova postupka. Posljednji je tjedan zasjedanja u Saboru uoči ljetne stanke, a završava u srijedu glasanjem. Danas će se raspravljati o DP-ovoj rezoluciji u BiH, kao i o kandidatima za viceguvernere HNB-a, u kojima je svoj sud dao matični odbor. Na dnevnom redu u sabornici našlo se iskorištavanje energetskih georesursa i financiranje javnih potreba u sportu. Dok se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka i rasvjetljavanje afere oko izvlačenja novca iz sportskih saveza, SDP-ovci traže izmjene Zakona o sportu i Zakona o proračunu, u kojem bi se tvrde uvela nova razina transparentnosti u ulaganje iz javnih sredstava. Marija Lugarić.
9: Ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone. Cilj je da se javni novac vrati sportašima, da se paraziti, uglavnom ovi politički, maknu iz sportskog sustava, iz upravljanja sportom.
1: Financiranje javnih potreba u sportu bila je druga točka dnevnog reda. Prethodio je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Kao jednu od važnijih novina koje donosi ovaj zakon, državni tajnik Ministarstva gospodarstva Vedran Špehar istaknuo je fleksibilnije modele istraživanja i eksploatacije ugljikovodika.
10: Sada se omogućuje primjena modela dozvole i ugovora o eksploataciji uz plaćanje naknade za pridobivene količine. Dakle, biramo šta nam više odgovara. Omogućuje se i provođenje nadmetanja isključivo za eksploataciju na područjima koje su već dovoljno istražena. Time se stvaraju uvjeti za učinkovitije korištenje postojećih geoloških podataka, postojeće infrastrukture i poznatih ležišta, te za brže pokretanje proizvodnje tamo gdje novo istraživanje nije potrebno.
1: Anja Šimpraga iz SDSS-a istaknula je da prioritet u ovoj priči mora biti zaštita poljoprivrednih zemljišta i prirodnih resursa, kao što su izvori pitke vode.
11: Na koji način će biti osigurano da jedinice lokalne samouprave, ali i građani, budu pravovremeno informirani, uključeni u postupke istraživanja?
10: Znači, mi ovdje pojednostavljujemo neke stvari. Međutim, temeljne stvari se ne reguliraju ovim zakonom. Postoje drugi zakoni koji reguliraju upravo ovaj sigurnosni, ajmo ga tako općenito nazvati, aspekt. Znači, procjena utjecaja na okoliš je nešto što nikakav zakon ovog tipa ne može zaobići.
1: Govora je u Saboru bilo i o kandidatima za tri viceguvernerska mjesta u HNB-u. Njih petero došlo se predstaviti Odboru za financije i državni proračun. HDZ je predložio dosadašnju viceguvernerku HNB-a Ivanu Jakir Bajo, zatim profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Alena Stojanovića, te glavnog ekonomista Zagrebačke banke Hrvoja Dolenca. SDP i Možemo predlažu zastupnika i bivšeg ministra Borisa Lalovca, dok je člana uprave Zagrebačke burze Tomislava Gračana predložio Klub zastupnika Nezavisni HSU. Izbor je kritizirao MOST-ov Zvonimir Troskot, koji je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
2: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenice da su radili za interese građana. Tko god danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
1: Odbor za financije mišljenje o kandidatima proslijedit će Odboru za izbor, imenovanje i upravne poslove, čija je sjednica najavljena za danas. Imenovanja, podsjetimo, dolaze nakon što je došlo do promjene na vrhu HNB-a. Mjesto guvernera preuzeo je Ante Žigman, jer je dugogodišnji guverner Boris Vujčić preuzeo dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Brodsko-posavski župan Danijel Marušić potpisao je sporazum o nastavku financiranja aktivnosti i rada s rektorom sveučilišta u Slavonskom Brodu Ivanom Samardžićem. Sporazumom se za uređenje novih prostora sveučilištu dodjeljuje gotovo 276 tisuća eura, dok je 16 tisuća osigurano za financiranje troškova rada vanjskih suradnika. Marušić je poručio:
12: siguran sam da će se sveučilište i dalje razvijati. Sveučilište je jedan partner, sveučilište je jedan jaki poticaj razvoju cijelog društva. Kako sam već rekao, ima jako dobre programe, pogotovo evo idu i prema europskim programima, tako da evo vjerujem da će nam svima biti od koristi.
0: Otvoreno.
1: U Parizu su se okupile članice koalicije voljnih, a glavna tema sastanka su sigurnosna jamstva za Ukrajinu. Biće riječi o planovima za zajedničke vojne vježbe, a sudionici su na vojnoj paradi u povodu Dana pada Bastilje. Među 500 stranih vojnika na mimohodu umjesto hrvatske vojske ide specijalna policija. Hrvatsku će predstavljati premijer.
13: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
1: Plenković je odmah obišao naše specijalce koji su tamo od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Podsjetimo, Ministarstvo obrane htjelo je poslati vojnike, no to je zabranio predsjednik Milanović.
14: To je koalicija voljnih, tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
1: Stotine vatrogasaca bore se s nezapamćenim požarom u španjolskoj provinciji Almerija, u kojem je život izgubilo 12 ljudi, a izgorjelo je oko 6600 hektara šume. Španjolski ministar pravosuđa Felix Bolanos rekao je da je dio stanovnika obližnjih mjesta odveden na sigurno, a vatrogasci sada požar drže pod kontrolom. Prva vijest koju želim podijeliti jest da je isti broj hektara pogođen jutros, što znači da se požar danas uopće nije proširio. Iskoristili smo priliku povoljne vremenske uvjete vezano uz vjetar i vlagu kako bismo pojačali naše napore u lokalizaciji požara. Stoga nastavljamo raditi na tome i nadamo se daljnoj stabilizaciji što je prije moguće. S najmanje 12 mrtvih, ovo je jedan od najsmrtonosnijih šumskih požara u španjolskoj povijesti. 1984. godine 20 ljudi poginulo je u požaru na kanarskom otoku La Gomera, dok je 1979. 21 osoba, uključujući 9 djece, poginula u šumskom požaru u blizini Lloret de Mara na sjeveroistoku Španjolske. Podsjetimo, dugotrajni toplinski val s temperaturama od oko 40 stupnjeva uzrokovao je ovog ljeta požare diljem južne Europe, posebno u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a 8 ih je teško ozlijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti Čatučak u Bangkoku. Vatrogasci su pozvani neposredno nakon ponoći u ponedjeljak i zatekli su goste kako bježe od plamena. Očevici kažu da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio. Snimke objavljene na internetu prikazuju plamen kako izbije iz bara dok ljudi bježe. Službeni uzrok požara još se istražuje. Vlasti su obećale temeljitu istragu. Ovo nije prvi put da se takav incident dogodio na Tajlandu. Unatoč službenim obećanjima o poboljšanju standarda zaštite od požara i električnih instalacija nakon prethodnih incidenata, oni se i dalje često slabo provode. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su čelnici državnog obrambenog koncerna prekršili zakon dopustivši skladištenje oružja u predgrađu Kijeva, što je rezultiralo nizom snažnih eksplozija u gradiću Višnjeve. Poginulo je 7 osoba, 29 je ozlijeđeno. U Ukrajini postoje lokacije za skladištenje oružja i streljiva. Propisano je da budu udaljene od stambenih zgrada, rekao je Zelenski.
15: Sve to bilo porušeno. Konkretni posadovi osobe, vidomi, pozicija
1: države. Sve je to prekršeno. Određenim dužnosnicima poznat je stav države, svaki od njih mora biti odgovoren. Svi razumijemo što je ratno vrijeme i svaki vođa mora osjećati da životi ljudi ovise o njegovim odlukama ili nedjelovanju. Čelnici dvaju državnih poduzeća djelovali su suprotno zakonu i suprotno opisu posla. U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova država članica. Uoči sastanka pred mikrofone je stala šefica europske diplomacije Kaja Kallas, koja je rekla da će raspravljati o 21. paketu sankcija Rusiji, oko kojeg i dalje nema dogovora.
16: We have the 250 listings. I mean, there are different,
1: imamo 250 pojedinaca na popisu. Postoje različiti ljudi, pojedinci, koji su se bavili različitim aktivnostima, tako da je to opsežan popis. Nadam se da ćemo ga usvojiti. Što se tiče 21. paketa, još uvijek postoje neka otvorena pitanja, ali radimo na postizanju dogovora. Za to vrijeme Njemačka je najavila financiranje proizvodnje 50.000 borbenih dronova za Ukrajinu, koje će proizvoditi sami Ukrajinci. Nastavljen je rat SAD-a i Irana. Najnovija salva američkih snaga započela je jučer navečer, priopćilo je Središnje američko zapovjedništvo, nakon što je prethodno izvijestilo otprilike 140 udara prethodne noći. Novi napadi uslijedili su nakon iranskog ranijeg napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, čija je posada bila prisiljena napustiti ga nakon što se brod zapalio. Iranska revolucionarna garda izjavila je nakon incidenta da će Hormuški tjesnac biti zatvoren do daljnjega i do kraja američkih intervencija u ovoj regiji. I dok SAD navode radare i lansirne rampe kao ciljeve napada, iranski mediji govore o pogođenoj stanici za pumpanje vode. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Cijene nafte jutro su naglo porasle nakon novih napada.
0: Sport.
1: Slaven Bilić preuzeo je klupu Vatrenih od Zlatka Dalića. Ugovor je potpisao na 2 godine.
17: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili po Zlatkom Daliću.
1: Što znači da bi bivši kapetan i izbornik Vatrenih trebao predvoditi reprezentaciju sve do završetka Europskog prvenstva 2028. godine u Velikoj Britaniji i Irskoj. Rekao je da očekuje odlične rezultate i postavio je visoke ciljeve.
17: Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to na je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat s reprezentacijom, naravno ti u glavi prvo Euro 2028. godine i to je to.
1: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a posljednje 2 godine nije imao trenerskih angažmana.
17: Naravno da se ne može ignorirati da sam ja bio izbornik prije. Na kraju kraja svi izbornici Hrvatske nogometne reprezentacije su povezani jer svi su dio iste priče o hrvatskom nogometu. Ali ne bi uspoređivao što je bilo tada, što je sad prošlo je 14 godina.
1: O nastavku Modrićeve reprezentativne karijere kaže:
17: svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, toliko znači reprezentaciji, toliko znači, Bože moj, svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu. Ono što pričamo o našoj reprezentaciji gdje on puno više od najboljeg igrača, ali je, tako da je to u biti jedna od prvih stvari koju ću napraviti.
1: O novom izborniku Vatrenih građani kažu:
18: mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
19: Pa dobro, okej, ne mogu ja reći, dobar je to. Čovjek nek on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim i Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je okej.
18: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Mislim da će biti, on je, nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
20: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali da li će, ne može nadomisliti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad da li će niti.
21: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje, jer ova je igra nogomet i ipak zna više toga. Mislim da je on upućen u više toga i mislim čak da bi on bolje rezultate.
3: Volimo Slavena Bilića, jer bili smo ga onda kakav je bio, bio je super, pa nek bude i sad.
1: Osvrnuo se za kraj novi izbor, neki na susret s Portugalom, te poručio.
17: Šteta Portugala, nemam druge riječi nego da kaže da smo pokradeni, ona zadnja odluka, ono je nemoguće, jeli? Tako da je to i motiv i želja i neki putokaz, ajmo, naravno da je nemoguće igrati svaku utakmicu kao drugo poluvrijeme protiv Portugala, ali ajmo da to bude većina, da bude češće.
1: Hrvatska će prvu službenu utakmicu imati u Ligi nacija na gostovanju protiv Češke 26. rujna u Pragu. Pred nama je prva utakmica polufinala svjetskog nogometnog prvenstva. U 21 sat u Dallasu igraju dvije reprezentacije koje raspolažu nekima od najboljih igrača današnjice. Francuska protiv Španjolske trebala bi biti utakmica dostojna završnice svjetskog. Španjolska ima razlog za optimizam jer je Francuza pobijedila 2-1 u polufinalu Eura 2024. nakon čega osvojila naslov. Francuzi međutim pamte susret na svjetskom prvenstvu 2006. godine. Tada su u osmini finala preokrenuli rezultat i slavili 3-1 u jedinom dosadašnjem svjetskom dvoboju ovih reprezentacija. Španjolska utakmica ulazi s najduljim nizom bez poraza u svojoj povijesti. Nije izgubila u posljednjih 36 susreta, još od minimalnog poraza od Kolumbije, u ožujku 2024. godine. U tom razdoblju ostvarila je 27 pobjeda i 9 remija. Sve upućuje na neizvjesnu večer u kojoj bi jedan detalj mogao odlučiti finalista. Sutra pak o 21 sat na teren izlaze Argentina i Engleska. Imamo i malo statistike sa svjetskog prvenstva. Svaki deseti radnik u Hrvatskoj zakasnio je na posao zbog praćenja prvenstva, pokazuje podaci stranice Moj posao. Čak 5% uzelo je slobodan dan ili godišnji kako bi neometano gledali utakmice. Vrijeme. Još u vremenu danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhat će slab do umjeren većinom jugozapadni vjetar, a uz pljuskove je prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Minimalna temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 25, a maksimalna većinom od 29 do 33. Dio meteorološke prilika bit će većinom povoljne, no uz visoke dnevne temperature zraka meteoropati mogu osjećati pojačan umor, manjak radnog elana i koncentracije. Kroničnim bolesnicima, osobito onima s kardiovaskularnim i plućnim bolestima, savjetuje se izbjegavanje napora. Potrebno je uzimati dovoljne količine tekućine, prilagoditi odijevanje, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredile i vodile Ines Gvožđar i Matea Sunđi.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Samo hitovi. Otvoreni.
4: Ja sam tvoj blank.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.

0: vijesti.
1: Opet rastu cijene goriva. Drugi put u mjesec dana odgođen početak prvog suđenja bivšoj državnoj tajnici Josipi Pleslić, bivšoj Rimac. U Parizu se okupile članice koalicije voljnih. Slaven Bilić preuzeo klupu vatrenih. Vrijeme je pretežno sunčano.

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv i hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman, hvala mu je na emocijama, tako se voli Hrvatska.

0: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
1: Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
0: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

0: Lost Frequencies, Back to You, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron.
2: Daj pet za užurbano jutro.
3: Daj pet na treningu.
2: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
3: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Sunčan je utorak pred nama, pogotovo na Jadranu, ali, taj ali, poslije podne i navečer u unutrašnjosti valja očekivati kišu, čak i pljuskove sa grmljavinom. Danas će biti toplije od 29 do 34 stupnje.
0: Ništa od kabrioleta danas?
4: Navečer ne.
0: Okej.
5: Okay. Znači ujutro samo. Ja sam Matea Sunđi, 6 sati je dobro jutro. Novi radni dan donosi nove teme koje imamo za proći. Hrvatska reprezentacija dobila je novog izbornika Slavena Bilića koji je jučer i službeno predstavljen. Nahvalio je Zlatka Dalića i poručuje da je težak put pred njim i vatrenima. Od ponoći je poskupilo gorivo, točnije litra dizela i plavog dizela. Vozačima benzinca cijena je ostala ista. Premijer u Parizu sudjeluje na vojnoj paradi, pa tako i dalje traje svađa između njega i predsjednika zbog hrvatskih vojnika koji su dobili zabranu tamo otići. U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska.
0: Dobro, Matea, zvuči kao da imaš plan za danas, čujemo se i malo kasnije.

0: Vedran Sar, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Ja sam odlučio skratiti svoje dobro jutro u jutro.
2: Ok je.
1: U utorku smo, 6 sati i 3 minute, 14.7. je. Idemo u ovaj utorak. Kasandra, Petar Tin, moj ime Vedran. Kolege, naspavane?
2: Nećemo provocirati.
1: Ok, dobro.
3: Oh, da, dobro.
1: Petar Tin se hvalio da je spao 7.5 sati, pa kao...
2: Oh, wow. Bravo.
1: Nice. Sad imaš tako lijep ten.
3: Lijepo je, lijepo je.
1: Mateja je predstavila svoje vijesti za danas, čime će se baviti kroz jutro. Glavna vijest ovdje kod nas, mimo službenih, je da je besplatna kava na radiju. To me jako veseli.
3: Uz mlijeko i šećer.
1: Velika vijest za sve nas kavopije i jutarnje ljude. Inače, svaki mjesec smo stavljali ono pare na hrpu, pa onda kupili kavu. Dogodilo se nemoguće, radio plaća kavu. Tako da, ono što želim reći, ako ste u prolazu, gle, ako imamo mi, imate i vi, navratite, spustit ćemo se, dat ćemo kavu. Ako prolazi neko pored radija i treba kavu na putu prema poslu, šidne nam poruku na WhatsApp 0914003355. Skuhat ćemo kavu kad imamo mi, imaju svi, kava za sve!
2: Kava za sve!
3: Samo daj.
1: Plaća firma, ajde, kog briga.
2: Da.
1: Krećemo u... Koji smo rekli da je dan?
2: Šta je danas?
3: Drugi u tjednu.
1: Drugi u tjednu.
2: Utorak.
1: Sad moraju matematiku raditi.

0: Disco Lines i No Broke Boys na otvorenom u 6.22 jutro. U utorku smo, ako nekog zanima. Javio nam se Petar i napravio nam je super reklamu za naš radijski biznis. Inače, nedavno je ovdje kod nas na radiju besplatna kava. Ne moramo više plaćati kavu, imamo radio plaća kavu. I na tom valu Petar nam je poslao ovo. Petre.
1: Otvoreni drive-thru, posebna jutarnja ponuda. Najbolji hitovi za početak dana plus kava na račun radija. Ponuda vredi samo uz pojačane radio prijemnike.
2: Iha!
0: Hvala Petre, imaš posao na radiju.
2: Odlično, bravo.
0: Ako ćeš imati problema u životu, javi nam se, zaposlit ćemo te. I plus, ako neko treba kavu, nek nam se javi, napravit ćemo ti kavu, spustit ćemo se s treće kata i donijeti kavu u auto.
3: Otvoreni, samo kofinski hitovi.
0: I kak da ja sad ne pustim Sabrinu Carpenter Espresso?
2: Da, da, da.
0: Kak sad, šta, ne kužim. Evo ide u nastavku, da svi budu zadovoljni.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
6: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
7: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
8: 0800 33 56. Prometni centar otvoreno.

0: Prometni centar otvorenog, sve ok u prometu, sve funkcionira. Ako imate drugačije informacije, možete ih uvijek ostaviti na 0800 3356. Poziv je besplatan.
1: Evo pjesme. Jer zovite nas gospodin očiti. Sabrina Carpenter, Espresso. Dobro.

0: Jeste, yes, Carol G, Don't Be Shy. Što ste najluđe, najgluplje učinili zbog ljubavi? Pa idemo sa ovom seksi špicom. Tomislav se javio, napisao je: išao sam postaviti 28 svijeća u sobu, valjda za rođendan. Romantika je bila plan, vatrogasci su bili realnost. Sobu sam zatvorio i kad smo ušli unutra, iznenađenje je zaista bilo i pravo, jer se totalno zapalila jedna zavjesa i u panici smo odmah nazvali vatrogasce koji su na kraju i došli.
1: Dobro da su došli.
0: Cool. Oprezno sa svijećama u sobi. Samo ćemo to reći.
2: Bilo je vatreno.
0: Istina. Možda bolje u takvim slučajima, ako želiš romantiku i svijeće, samo isprintaj sliku svijeća i stavi po sobi.
1: Nemoj... Ili one na baterije.
0: Ili one na baterije,
1: svijeće
0: da.
1: Svijeće na baterije.
0: To je malo više environment friendly, valjda. A dobro, iako baterije baš nisu. Printer je bolje rješenje, isprinta sliku i staviti.
1: Isprintati sliku, tako. Poljepi svijeće.
0: Gle, draga, što sam učinio za tebe. Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Deltron.
3: Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, a Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
7: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
8: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
9: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco Folio.

0: E, ko sam ja, ko sam ja?
1: Klima?
0: To je točan odgovor.
2: Dobar hit ulazi u uho. Dobra klima se gotovo ni ne čuje. Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron i otvoreni. Hot and cool.
0: I ovog jutra je tvoja prilika da zgrabiš klimu za kuću, za stan, za apartman, sve jedno je ovdje kod nas. Samo treba primijetiti kad ćemo dvije pjesme pustiti za redom. Jedna je Hot, jedna je Cool. Ovog jutra odlučili smo se da je ovo jedna Hot pjesma. Čekaj, Willa Smitha i Miami. Opa. Nisam ju pustio 100 godina, jedva čekam. Nakon Willa Smitha pustit ćemo jednu cool pjesmu. Kad čuješ da kreće ta cool pjesma, treba poslati SMS na 60085, 32 centa košta jedna poruka. U poruku obavezno napiši otvoreni, Hot and Cool i svoje ime i prezime. Ako je tvoja poruka najbrža, imaš klimu. A ovo je naša cool pjesma ovog jutra. Ni manje ni više nego Calvin Harris i Blessings. Hot Will Smith Miami, cool će biti Calvin Harris Blessings. Kad krene Calvin Harris, ko to prvi skuži, šalji SMS. Ako je tvoja poruka najbrža, šaljemo ti klimu. Sva pravila u igri Hot and Cool možeš pronaći na webu otvoreni.hr.

0: Junotas i All In na Otvorenom za Dobro jutro. Pa, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron.
2: Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipso. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Puno kišobrana sam vidio jučer, ali bili su korišteni kao zaštita od sunca, no večeras u unutrašnjosti će nam oni trebati kao zaštita od kiše, jer bit će pljuskova sa grmljavinom. Do tada sunčano, a najviše sunca na moru s temperaturama do 34. Trenutno u Osijeku 19, u Zagrebu 20, u Zadru 22, u Rijeci 24, a u Splitu sada 26 stupnjeva.
5: Ja sam Matea Sunži, 7 sati je dobro jutro. Za dio vozača od ponoći sljedeća dva tjedna na snazi su nove cijene goriva. Litra dizela poskupila je za 5 centi, pa je to na prosječan spremnik od 50 litara 2,5 eura više. Litra plavog dizela narasla je za 6 centi. Benzin se i dalje toči po istoj cijeni, ministar gospodarstva Šušnjer.
6: Došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle, kao i do sada. Mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
5: Nakon više od 2 godine otvoren je tunel Kozjak na novom ulazu u Split, kojim će se autocesta A1 izravno povezivati s gradom, resorni ministar Butković.
7: Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, da smo uspjeli to završiti, naravno projekt ide dalje.
5: Uz magistralu predviđena je gradnja mosta te povezivanje sa splitskom trajektnom lukom.
8: Sunce je i toplo je,
9: cijeli dan na plaži, kupanja,
8: pravo punjenje baterija.
10: Da.
11: Ljeto.
0: Sada mi je prošlo, dobro jutro, Kasandra je tu, Petar Tin je tu, ja sam Vedran, jutro.
5: Jutro!
4: Dobro jutro!
0: Sad, pred tjedan dana, 2 godinu za redom sam bio na Visu, u manje više istom identičnom razdoblju godine kao i prošle godine. Isti smještaj kao i prošle godine, isti pogled, isto sve, i 2 godinu za redom me jutrima oko 5-6 jutro, svakog jutra, budio jedan barba koji je šprica vinograd. Znači, 5-6 jutro, sunce izlazi i ja čujem u daljini. Evo, to je zvuk. Znam da sam na ljetovanju kad
4: barbar prica.
0: Frajer mlati peronosporu 100 metara od mene. Uglavnom, zanima me koji je zvuk tvog ljetovanja. Što kad to čuješ, znaš da si negdje na moru. Što je to?
12: Samo
0: hitovi. Javi se na WhatsApp, broj WhatsAppa 0914003355. Možda zvuk galeba, možda zvuk, ne znam, možda zvuk jet skija na moru, možda zvuk rezanja ove lubenice ili nešto slično. Kad čuješ to nešto, znaš da si na moru. Javi svoj primjer 0914003355.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight, J-Lo ili ti Jennifer Lopez, koja je zaslužna za neke od najvećih pop hitova ikad, i Guetta koji za sebe ima bome i najveće i najnovije. Oni su prilično doma ovdje kod nas na Otvorenom, jer baš tu vrtimo od najvećih do najnovijih.
1: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Za najbolji početak tjedna, ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži najbolje akcije. Rio Mare skuše sa žara, 120 grama, 2,17 €. Bevola Summer Tikli, već od 1,79 €. Kaufland.
4: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Da znam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
10: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey.

0: Prometni centar otvorenog, oprezno na A1. Nekakav predmet se nalazi između čvora Benkovac i čvora Zadar Istok u smjeru Zagreba. Ako vozite, smanjite brzinu. I isto na A1, auto je u kvaru između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru juga, pa i tu smanjite brzinu i vozite opreznije. Mi smo tu na 0800 335 6 i sretan put.
1: One Republic, I ain't worried, ovo je otvoreni. I don't know.

0: Znaš da ljeto kad ovakve stvari sviraju na radiju, Milky i Mall Grab, Just the way you are, baš jedna mala feel good ljetna bomba ovdje kod nas. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako znaš da je ljeto? Kako znaš da si na moru? Po kojem zvuku? Anita se javila porukom, rekla je, a ono, ideš po kruhu jutro, čuješ galebove i sve to, imamo i njezino ponašanje, iste situacije.
3: Glasovno bi to zvučalo, kupuj kruh, kupuj kruh,
0: kupuj kruh, kupuj kruh. Jako dobro, thanks na poruci, Anita. Uživa u ljetovanju.
2: Alma kaže, najjači je zvuk za koji znaš da si na moru, ona rečenica, namaži se, izgorit ćeš. A kad se vratiš doma cijelu godinu, znaš da samo što nisi stigao do mora je činjenica da svi na zadnjem sjedištu još uvijek drže slamnate šešire. Veliki pozdrav iz Sarajeva, Alma.
0: Slamnati šeširi koji se voze cijelu godinu u autu. U nadi da će ih koristiti onih 5 dana na plaži.
1: Da.
0: Pravda za slamnate šešire.
1: Ja znam da sam ljetovanju kad čujem kalimera, ti kanete, i onda znam da sam u Grčkoj.
0: Ne, kalimera je na grčkom, može. Dobro jutro ili dobar dan, tako nešto.
1: Ne bi imala ništa protiv.
0: Čuješ kalimera i nakon toga samo iz daljine dolazi...

0: Uglavnom idemo čuti ovo halo zvuk ljeta koji je.
1: Jutro, ja znam da sam na moru kada ujutro čujem ujaka kako se dere. Milodare, parangale ti goste, Milodare.
0: Ok. WhatsApp 0914003355, uključi se i ti, budi dio jutra za otvorenim.

0: Magic i stvar imena Rude na otvorenom. Dobro jutro, 7.38 je i ovog jutra ovdje kod nas možeš doći do klime, do Azuri klima uređaja preko igre Hot and Cool. Treba samo primijetiti kad ćemo točno pustiti onu jednu hot pjesmu i onu jednu cool pjesmu. Ovog jutra hot pjesmu označili smo ovu. Will Smith i jedan od najvećih ljetnih hitova Miami. Odmah nakon te pjesme pustit ćemo jednu cool stvar. A to je Calvin Harris i Blessings, jedna koja može malo ohladiti ovo ljeto kad svira iz zvučnika. Kad krene Calvin Harris nakon Willa Smitha i Miami, SMS treba poslati na 60085, otvoreni, hot and cool, tvoje ime i prezime, to treba pisati u poruci, 32 centa košta jedan SMS. Ko prvi pošalje poruku, šaljemo mu klimu.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: 0800 33 56, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
7: Za najbolji početak tjedna, ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži najbolje akcije. Rio Mare skuše sa žara, 120 grama, 2,17 €. Bevola Summer Tikli, već od 1,79 €. Kaufland.
8: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na A1, auto je u kvaru između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru juga, smanjite brzinu i sve vaše dojave možete ostaviti na 0800 3356. Sretan put.
9: Grad se tek pali, a ti već kasniš.
10: Hey!
9: El Clasico. Car pušta hit u pravo vrijeme i najveći i najnoviji.

0: Krše, Forca, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U utorku smo 7.50. To bi bio zvuk tvog ljeta.
1: To bi bio zvuk razbuđivanja ljetnog.
0: Zato jer ti je hladno cijelog jutra, ili?
1: Da. Da, mrzim klimu. Ne, ne treba, klima ujutro ne treba. Ugodne su temperature. Ne treba.
0: A, znate, mi smo zapravo jedan... Na svakom poslu uvijek imaš dio ljudi koji se bore za klimu, dio protiv klime. To je jedna ljetna borba koja uvijek traje cijelog ljeta. Nekom je hladno, nekom je vruće i tako to. Znaš, nisi živio ako se nisi na poslu malo svađao oko klime. Nekom toplo, nekom hladno, tak je to. To je ljepota života. Ljudi smo

0: Jer prekrasno. Smo različiti.
1: Predivno.
0: Kasandrin zvuk ljeta bio bi brr.
1: Malo šokira stil, da.
0: Javio se i Miro sa svojim primjerom. Miro kaže, ovo je njegov zvuk ljeta i poslao mi jedan zvuk. Pa pokušajte odgonetno što je ovo. Ja sam prvo pomislio bicikl.
2: Ja obijanje sefa.
0: Obijanje sefa.
1: Šestan.
0: Nisam nikad to radio, ali pretpostavljam da se tak nešto slično zvuči. Dakle, ovo je zvuk udice, jel?
2: Tako je.
0: To je udica i Miro peca.
1: Da, pa.
0: Miro peca maličke. Sada ako idemo pustiti sve kombinacije koje smo dobili u zadnjih 15-20 minuta, ovo su manje više zvukovi ljeta. To vam se još službeno zove kakofonija u riječniku stranih riječi.

0: MK, Joel Corey i Rita Ora, ovo je stvar koja se zove Drinkin'. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33, 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil, 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Daj 5. U uredu. Daj 5. Na treningu. Daj 5. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Pretežno sunčano, pogotovo na moru, ali neće tako biti do kraja dana, jer poslije podne i navečer stižu oblaci, stiže kiša, stižu pljuskovi sa grmljavinom i to na kopnu. Temperatura danas od 29 do 34 stupnja, bit će sve toplije kako idu dani, a trenutno je u Splitu 28, u Dubrovniku 27, što se Biograda tiče, on je na 24, Umag 26, Karlovac 23, a u Slavonskom Brodu 20 stupnjeva.
5: Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 8 sati. Dobro jutro. Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske reprezentacije. Naslijedio je najuspješnijeg izbornika u povijesti, Zlatka Dalića, koji je funkciju napustio nakon svjetskog prvenstva. Bilić se tako poslije 14 godina vraća na klupu Vatrenih. Odmah je postavio jasan cilj.
6: Ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza, drugi mi je dokaz za to, odnosno što me primamilo je kvalitet ekipe. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila.
5: Na pitanje hoće li ovaj drugi put biti bolje, poručuje da je itekako siguran i spreman za nove uspjehe.
6: Osjećam se sad da je to vrijeme i da sam sad i u najboljim godinama. A ne samo što se tiče iskustva, znanja i toga, nego i motivacije, pameti i ove energije.
5: Prvu utakmicu s novim izbornikom Vatreni igraju u rujnu u Ligi nacija protiv Češke.
0: Samo se nadam da se Slavinu neće opet dogoditi ona Turska.
4: Ej, nemoj to prizivati. Neće.
5: Nismo ni počeli, a već.
0: Ne, ma, sve okej. Okay. Hvala Matea, čujemo se malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Osam prošlo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: I danas je jedan uglavnom vruć dan u cijeloj Hrvatskoj, ali nekako normalno vruć sa lijepim ljetnim temperaturama koje će plesati oko 30 stupnjeva, bez obzira na to što će biti normalan ljetni dan sa nekom možda kišom popodne. Klima je uvijek dobra ideja, Azuri klima čekate ovdje kod nas, samo treba poslati najbržu poruku kada krenu za redom današnje hot i cool pjesme. Hot pjesma danas je Will Smith Miami, cool bit će Calvin Harris Blessings. Kad krene Calvin Harris, ko to prvi skuži? Nakon Willa Smitha SMS 60085, Otvoreni, hot and cool, ime prezime, to treba pisati. Najbrža poruka osvaja klimu, svi detalji su i na otvoreni.hr. Sretno!
0: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove.

0: Ted Swims i Mr. Know It All na otvorenom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sad ćemo napraviti nešto prilično riskantno. Vrijeme je za našu isključivo ljetnu rubriku koja nekad bude uspješna, nekad bude totalni fijasko. Velike su šanse da ovo bude sad fijasko jer možda je prerano za ovakve eskapade, ali nećemo saznati ako ne probamo. Dame i gospodo, vrijeme je za...
3: Što ti je u pupku, reci mi?
4: Što ti je u pupku, reci mi?
5: Što ti je u pupku,
6: reci mi?
7: Što ti je u pupku?
0: Ajmo si!
3: Što ti je u pupku,
8: reci
3: mi? Reci mi!
9: Što ti je u pupku,
10: reci mi?
11: Što ti je u
12: pupku, reci mi?
13: Što ti je u pupku?
0: Što ti je u pupku, reci mi?
1: Malo me strah.
0: Evo zašto ova rubrika ima i nema smisla. Ljeto je. Nosiš malo odjeće na sebi. 8 sati jutro možda legneš negdje vani na terasu, još popit malo kavice i hop, doleti ti nešto u pupak. Što ti je doletilo u pupak? Ili si na poslu, polugol i, znaš, kapne ti malo... Kako se zove ovo za brisanje kemijske korektora u pupak?
1: Malo korektora.
2: Da, česta situacija.
0: Ja želim vjerovati...
1: Petar se često događa.
0: Ja želim vjerovati da živimo u svijetu kome nekom sad korektor malo kapne u pupak. Možda neko radi od doma, pa se, znaš, nije upalio kameru, pa si može dopustiti takve stvari. Poanta cijele priče je. Javite nam što imaš u pupku trenutno. Možda iglica od bora, možda mucica, možda korektor.
2: Da se broje mrvica od sendviča.
0: Apsolutno da! Apsolutno da!
2: Mrvica od sendviča.
0: Imaš mrvicu od sendviča u pupku?
2: Da.
0: Dokaz?
1: Dokaz ili se nije dogodilo.
0: Jel imaš?
2: To ću si zaposlije ostati.
0: WhatsApp 0914003355. Možeš nam saviti tu, možeš nam saviti na Instagram, Facebook, možeš ostaviti glasovnu na 0800-3355. Što ti je u pupku trenutno? Prijavi se i to je to.
1: Jelena, odmah kažem...
0: Imamo već nekog.
1: Nos kupca koji se gura preblizu. Ovaj, da.
0: Ljudi koji ne znaju za osobni prostor.
1: Da.
0: Što ti je u pupku? Javi nam se sa svojim primjerom i bit ćemo ti jako zahvalni za to. A sad ovo.

0: Ray, Where Is My Husband?
1: Dok slušaš Otvoreni, kod nas traje prikupljanje valjda najbizarnijih informacija u svijetu radija. Zanima nas. Svaki put kad kažemo ovo na glas, osjećam se... Ne znam, neke čudne osjećaje u sebe. Što ti je u pupku? Ne znam, ako pitam previše, recite mi. Možda ovo nema smisla. Možda je ilegalno, nemam pojma.
2: Nakon što smo 10 puta odradili ovo.
1: Uglavnom, zanima nas što ti je u pupku. Radimo rubriku Što ti je u pupku. Pa ako imaš nešto za nas, prijavi nam na WhatsApp, onda ćemo sve to izbaciti van kroz 5 do 10 minuta. Dok prikupimo nešto prijava. Ako nemamo prijava, to isto ok, ja mogu živjeti s tim.
2: Imamo jednu legendu koja... Evo, već neko vrijeme se bavi skupljanjem.
1: Aj pričekaj s tim, pričekaj s tim, drži nas na iglama. WhatsApp 0914003355, možeš biti dio rubrike Što ti je u pupku. Zanima nas što ti je u pupku. I to je to, evo, nema dubina iza toga. WhatsApp 0914003355 ili 0800335, dođi do nas i prijavi nam što ti je u pupku, reci mi. O, čekaj, drži nas na iglama, nemoj još malo.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povijek.

0: prometni centar otvorenog, sve ok, sve dobro funkcionira. Ako vi imate nešto od korisnih informacija iz prometa, uvijek ih možete ostaviti na 0800 3356, poziv ne košta ništa. Vi vozite oprezno i sretan put.
1: Kava nije rješenje, ali je dobar početak dana. Kao jutro uz Sara Kas i PTM i hitove uz otvor.

0: Don't call me up. Slušaš jutro uz Otvoreni, jedini radijski show na svijetu koji zanima što trenutno imaš u svom pupku i zato reci nam što ti je u pupku, reci mi, što ti je u pupku, reci mi. Ne znam što uvijek odam u ljutu nekakvu, što ti je u pupku, zapravo treba biti što ti je u pupku, reci mi molim. Zanima nas što ti je u pupku, pa evo malo vrlo čudnih poruka sa našeg WhatsAppa. Kasi, možda ti kreni, izvoli.
1: Čudnih, ali dobrih, kaže opet Goran od prije par godina. I dobro. Dalje su u pupku mucice koje skupljam u one staklene provete. Mislim da sam na 12. proveta.
0: Gorane, sjećam se tebe kad smo krenuli s ovom rubrikom.
1: Već na 12. proveta, Gorane.
0: Drago mi je što i dalje ganjaš svoju strast. Goran skuplja mucice iz pupka u očitoj provete.
2: Koji je cilj?
0: Pita, gle, ne, si uživaj, uživaj u plodovima svog rada.
1: Da,
0: nema cilja.
1: To je zapravo, da, bez imalo truda nastaje nešto prekrasno.
0: Da.
1: I Goran to skuplja.
0: Da. I Goran zna kako, mislim, ja već vidim, Goran je negdje vani, u nekom kafiću, u nekom klubu, kaže malo, hej, želiš doći vidjet mojih 12...
2: Veličanstvenih
0: 12 proveta s mucicama. Žene na to kažu automatski da.
1: Automatski da. Automatski.
0: Tako da, Gorane, hvala što si se javio i pozdravi mucice. Dalje, ajmo dalje, na tračnice. Što ti je u pupku?
2: Livio kaže ovako, podmazivao sam stroj, pa mi je malo tot masti otišlo u pupak. Tot masti.
1: Lijepo.
0: Kad si krenuo poruku sa podmazivao sam stroj, moje misli su otišle na puno mračnije mjesto. Ali dobro.
1: Izađi s tog mjesta, Hela se javila. Ovo mi je dobro, Frendica je otišla s posla doktoru misleći da ima krpalja u pupku. Doktor je ustanovio da je ipak samo neraspuknuta kokica.
0: Šta? Lažeš.
1: Ne.
0: Čekaj, ona je mislila da je krpelj, a ona je bila kokica u pupku.
1: Kokica neraspuknuta.
0: Ja sam znao da ova rubrika ima smisla. To jest, našli smo smisao po putu. O, života ti. Što ti je u pupku? Ako imaš priču za nas, javi nam se na WhatsApp. Za sad ljestvica je visoko podignuta. Imamo daleko na prvom mjestu kokicu za koju ona mislila da je krpelj. WhatsApp 0914003355. A sad Bibi Rexa i Faithless, New Religion.

0: Sad je 8 sati 38 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ako čuješ ovu dramatičnu glazbu, to znači samo jedno, zanima nas što ti se nalazi u pupku, to je naša mala ljetna rubrika koju radimo, jer ljeti postoje veća šansa da imaš nešto zanimljivo u pupku nego u ostalim godišnjim dobima, možda iglica od bora. Možda, kao malo prije situacija, slušateljica otišla je kod doktora misleći da ima krpelja, a ono je bila koštica od kokice.
1: Neraspuknuta kokica.
0: Kakav divan svijet oko
1: prekrasan.
0: Nas.
1: Prekrasan. Evo, Samira se javila.
0: Što ti u pupku?
1: Kaže, u mom pupku je znoj od trčanja, naravno. Lijep pozdrav iz sunčane Slavonije. Jutarnja rutina i trening su odrađeni.
0: Ajde, dobro jutro. Samo da nije krpelj.
2: Ivana šalje fotografiju čak. Poslala je sliku pupka, a u pupku ni manje ni više nego koštica lubenice.
0: Aj, nice. Samo ću reći pozdrav svim kolegama koji će doći ovdje u studio danas nakon nas, Lucija i Ermin popodne. Veselim se njihovim zbunjenim pogledima kad će gledat poruke na WhatsAppu. Kao, šta su radili?
1: Biće ovi, malo, da.
0: Rođaci jutro, što slika pupaka na našem WhatsAppu.
2: Dobili smo i pitanje od Jelene.
0: Ajde.
2: Kad smo kod pupka, znate li koja je razlika između gradske cure i selske cure?
1: Čekamo.
0: Reci mi.
2: Gradska
0: reci
2: u pupku mi. Ima pirs, a selska ima krpelja.
1: To su neki tamo stari vicevi.
0: Hvala na ovom.
3: Slušaš Jutro uz Otvoreni. I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, a Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Otvoreni.
6: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Prometni centar Otvorenog, sve ok, sve dobro u prometu. Ako imate nešto za prijaviti, neku korisnu informaciju, naš broj je 0800-3356, besplatan je i sretan put.
0: Nije samo da nas zanima što ti je u pupku, zanima nas i kakvo stanje u prometu. Vjerovali.
1: Upošila sam se u kojem smjeru ćeš otići, majke mi.
0: Sve ok. One Direction, Story of My Life.

0: i nastupio na drugom danu Ultre ove godine u Splitu, taman pred kraj njegovog nastupa neka kišna nevera pala je na Split, ali kad si partijaner, malo kiše u 4 ujutro može ti samo malo pojačati romantiku. Ovo je Calvin Harris i Blessings, pjesma koju smo ovog jutra označili kao cool stvar, kao onako jednu ljetnu himnu. Prije njega svirala jedna vruća ljetna Will Smith i Miami. Sad ćemo provjeriti ko je prvi iskužio naše jutarnje hot i cool pjesme. Najbrži SMS ima klimu, pa idemo provjeriti.
1: Dobar hit ulazi u uho, dobra klima se gotovo ni ne čuje, a Zuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron i otvoreni, hot and cool.
0: Dobro jutro, Ana.
2: Jutro.
0: Dobro jutro, Ana, čestitam, tvoja poruka bila je najbrža. Ajde. Najbrže si primijetila naše hot i cool pjesme ovog jutra. Ma ništa, hvala tebi.
2: Ja sam tako sretna. Ja na poslu slušam radio, kažem kolegici, nemoj me ništa pitati, danas samo radio slušam. Do 10. Ja sam sretna.
0: A gdje radiš, čim se baviš?
2: Ja sam slastičar. Završila sam školu prije godinu dana i radim.
0: Gdje Bravo, radiš svoje slastice? Odakle si?
2: U jednom, kod jednog privatnika, kod jedne moje dobre šefice, kod Jastrebarskog.
0: A, kod Jastrebarskog. Čekaj, jesi, šta radiš? Sladolede, kolače, torte?
2: Torte, kolače, kekse, domaće kolače.
3: Ajme, Ana, tebe je dobro imat za prijateljicu, ako ništa drugo.
0: Čekaj, imaš, koji ti je ono najbolji specijalitet koji radiš? Ledeni, radiš ledeni vjetar?
3: Čim se možeš onak baš pohvalit, kao, ovo mi je, ovdje sam 10/10.
2: Pa volim raditi voćne torte. Voćnu tortu sam radim nice. Često za rođendane svoje obitelji, to mi je specijalitet.
0: Znači ledeni vjetar.
2: Ledeni vjetar, možemo to tako nazvati.
0: Joj, Ana, legenda. Koliko imaš godina?
2: 18.
0: 18 godina imaš.
3: Ja, žena, završila školu.
4: Predobno.
0: Jako cool.
4: Dide klima.
0: E, dide klima, da, oprosti. Klima ide
2: mojim roditeljima, poklonit ću im, sad će im biti rođendan, tako da ću im lijepo to pokloniti. Super. Baš sam sretna.
3: Odlično, ovo je baš dobro.
4: Hoćeš zamotat to?
3: Zamotat klimu i...
0: Mašnicu.
2: Budem i mašnu gore, da. I mašnicu gore.
3: Predobre.
0: Ana, ti si najbolja osoba na svijetu.
2: Joj, hvala vam i vi.
0: Upravo sam to odlučio. Ti si najbolja, svako najvrijednija, jutro. Baš si zakon, baš si, evo, super.
2: Svako jutro od 6 do 10 vas slušam, baš se, odlični ste.
0: Oj, šuti, ti si odlična. Ništa, gledaj, kad ću prolazit kroz Jastrebarsko, doći ćemo na kolači na sladoled.
2: Može.
0: Hvala ti puno, legendo.
2: Sada kad ćete na more.
0: Ma, naći ću ja već okay, razlog da dođem na kolače i tortu. Hvala ti puno, šaljemo ti klimu i ništa, uživaj dalje u svom
2: može,
0: slatkom danu.
2: Može, hvala vama.
3: Ćao,
0: Ana, legendo, bye.
2: Dženja.
0: Bog. Kako kraljica mala.
4: Mislim da neću ništa krivo reći ako kažem da je ovo bila najslađa dobitnica.
3: Yes.
0: Sutra nastavljamo sa našom hot i cool pričom. Ana je pošteno došla do svoje klime. Sutra nova šansa između 6 i 10. Sam morao spominjati ledeni vjetar. Koragu sad mi sjede ledeni vjetar.
3: Da, svima.

0: Damjana David i Talk to me.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron.
2: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33, 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil, 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Sunčano i toplo danas, temperature mora, Dubrovnik 22,5, Komižaj i Šibenik 24,5, Crikvenica 25, Hvar i Zadar 25,5, Pula skoro 27,5. Jedino što ovaj dan može pokvariti je kiša predvečer, ali samo u unutrašnjosti.
5: Ja sam Matea Sunži, 9 sati i 2 minute, dobro jutro. U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu Nacionalnog dana Francuske. Sudjeluje 6800 ljudi, 98 zrakoplova, 33 helikoptera i 193 konjanika. Na mimohodu isprava trebala sudjelovati i Hrvatska vojska, što je predsjednik Milanović zabranio, pa je vlada zato poslala 22 specijalna policajca. Preko te teme i dalje ne prelazi premijer Plenković, koji ih je posjetio.
6: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. Srećom postoji vlada, pa to nije slučaj. Ovo što on radi je izrazito loše za Hrvatsku vojsku. Tu nema uopće dileme.
5: U prvom polufinalu svjetskog prvenstva u 21 sat u Dallasu se sastaju Francuska i Španjolska. Inače, u utakmicu sudi Ivan Bardon, sudac koji je postao i najpoznatiji sudac prvenstva.
7: After view, number 10, far away, cover his mouth, the shot is red card.
5: On je prvi sudac koji je dao crveni karton jer je igrač prekrio usta.
0: Ljut gospodin. Hvala Matea, čujemo se malo kasnije.
1: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tir Niketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Da je prošlo danas na rasporedu na svjetskom nogometnom prvenstvu je polufinale Španjolska protiv Francuske. Ne znamo hoće biti ovog.
4: After review. Number 10. Paraguay. Cover his mouth. Decision is red card.
1: Možda.
2: Samo mi je u glavi onaj remix koji je napravio neki lik na internetu. Počne neki ludi tehno.
1: Strahovito. Decision is red card.
3: Red card.
1: Ne znamo za rezultat, ne znamo za stvari na terenu, ali smo sigurni da će jedni drugi komentatori potpuno izgubiti razum ako njihova reprezentacija zabije gol. Znači imamo Španjolce s jedne strane, Francuze s druge strane. Mislim da su Španjolci malo energičniji po tom pitanju. Da. Oni baš urlaju.
3: Oni vole ono. Gol, gol, gol, gol, gol!
1: Petar Tina Miketiću, ti si i sportski komentator.
3: Da.
1: Imamo jedan zadatak za tebe. Kasi, ja ćemo biti ovako suci tu sa strane. Trebat ćemo vaše mišljenje. Otkriću ti sve uskoro. Igra se zove Internacionalni nogometni komentator Otvorenog. Ti ćeš imati zadatak ući u ulogu Francuza i ući u ulogu Španjolca. Što misliš kako će francuski komentator reagirati, što misliš kako će španjolski komentator reagirati? Misliš da možeš to rekreirati?
3: Probat ćemo.
1: Daću ti 10 minuta vremena da se pripremiš.

0: Stvar koja je neočekivani junak ovog svjetskog nogometnog prvenstva, jer svirala je u slačionici nakon što je Engleska pobijedila. Petre, Tine, koga?
1: Mislim da je...
0: Zadnja utakmica sa polufinale.
1: Mislim da su Meksiko tad pobijedili.
0: Moguće, da. Svirala u slačionici i baš je postala još veći hit nego što i je. Another i Talk to You na Otvorenom. Sad je 9.22. Dobro jutro.
2: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
3: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.
4: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%. 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: je reper koji se zove Dave i njegova stvar Rain Dance. 9.31 je, dobro jutro. Posebno dobro jutro bilo je Ani iz Jastrebarskog koja nam se malo prijavila. Prva je prepoznala naše hot i cool pjesme. To su dvije pjesme koje pustimo svakog jutra kad primetiš da kreće i ova druga. Ovog jutra hot nam je bila Will Smith Miami, druga cool pjesma Calvin Harris i Blessings. Ko primeti hot i cool pjesme, osvaja klima uređaj. Ana iz Jastrebarskog bila je prva. Bila je jako simpatična. Ana radi kao slastičarka i evo kako je reagirala.
1: Ja sam tako sretna. Ja na poslu slušam radio, kažem kolegici, nemoj mi ništa pitati, danas samo radio slušam. Do 10. Ja sam sretna.
0: A gdje radiš, čim se baviš?
1: Ja sam slastičar. Slastičar sam. Završila sam školu prije godinu dana i radim.
0: Vrijedna cura radi kao slastičarka
2: i
0: rekla je da će klimu pokloniti mami i tati.
2: Da.
0: Čekaj, rekla da. Tati rođendan nešto još
2: nekom bio. Nekom je rođendan, taman za ročkas.
0: Jako, jako fora, šaljemo ti klimu, nadam se da ćemo uspjeti dogovoriti da bude mašnica neka na klimi za poklon za rođendan. A gledaj, ne moraš ti reći mami i tati da si osvojila na radiju. Reci da si skupljala pare, da si kupila.
2: Ne, dobro.
0: Ne, vezi, mislim, šta, bićeš još bolja u njihovim očima. Može to biti naša tajna, šta, ne, vezi. Sutra je nova šansa za doći do Azuri klima uređaja, sva pravila u igri Hot & Cool možeš pronaći na webu otvorenog, na internet otvoreni.hot.

0: Justin Bieber i Skrillex, Sorry, na otvorenom u 9.41.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
8: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
9: Prometni centar otvorenog, sve je okej u prometu, vozite oprezno i sretan vam put.

0: I najnovi i najveći stanuju tu. Ovo je bio Ilan Kabiljoj, Kad nema ljubavi. Dobar dan!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura na vrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina Fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh Zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom. U novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
5: Pretežno je sunčano u cijeloj Hrvatskoj, poslije podne i navečer mogući su pljuskovi s grmljavinom. Maksimalne temperature do 34. Ja sam Matea Sunđi, 10 sati je, dobro jutro. USKOK je ponovno u akciji. Uhićen je bivši vatreni Dario Šimić i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj županiji Neda Libljanić, piše Jutarnji list. Navodno je Šimić preko nje ilegalno nabavio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Bivša voditeljica već je bila privedena zbog slične optužbe. Uz njih je privedena još jedna osoba koja je bila posrednik. Nakon što je i službeno predstavljen kao novi izbornik vatrenih Slaven Bilić, našao se na udaru kritika i pitanja što će biti s kapetanom Lukom Modrić. Hoće li ostati u reprezentaciji ili idem, Bilić odgovara.
6: Svi znamo što je Luka, tko je Luka i na jednoj svjetskoj razini. Odluka je apsolutno njegova. Toliko on znači nogometu, reprezentaciji, toliko znači može moj svjetsko prvenstvo nije isto kad je Luka na njemu i kad Luka nije na njemu.
5: Prvu utakmicu s novim izbornikom vatrene igre u rujnu u Ligi nacija protiv Češke.
0: Hvala ti Matea na vijestima, čujemo se za sat vremena.
5: Čujemo
0: dobro
5: se.
0: Jutro ili dobar dan, sve je to relativno tijekom ljeta, sredine ljeta. Ja sam Lucija i želim vam dobrodošlicu.

Lato i Lukala u 10.15. Ostale su još samo 4 zemlje na svjetskom. Francuska, Španjolska, Engleska, Argentina. Nakon što je Hrvatska otišla, evo iskreno, ja sam sa svjetskim prvenstvom promijenila minimalno ono 3 nacionalnosti, jer utakmice jednostavno ne mogu gledati neutralno. Večeras Francuska, Španjolska, sutra Engleska i Argentina. Imamo danas ovdje u radnom vremenu predstavnike za svaku od tih država. Pa idemo redom. David Guetta, rođeni Parižanin, kao predstavnik Francuske danas. Čućemo Gon Gon Gon, njegova nova stvar. Para España, Enrique Iglesias, jedan od najpoznatijih Španjolaca, rođen u Madridu. Pa onda čovjek koji je neki dan nastupao za englesku reprezentaciju, i to uz bazen dok su se dečki kupali, Ed Sheeran i Sapphire. I ovo iduće je možda malo nategnuto, ali Coldplay. Oni će biti predstavnik Argentine, jer im je Argentina jedno od najposebnijih mjesta na kojima su nastupali. 10 rasprodanih koncerata u Buenos Airesu. Ukratko, cijeli svijet je tu. Otvoreni. Samo hitovi.

0: Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta i naravno Akon, She Knows u 10.22, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online kazino. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
3: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
5: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo. I had a

0: Get Lucky u 10.42 u nastavku. Od Brune Marsa do Jenny, od najvećih do najnovijih.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
5: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
6: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
7: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i fresko folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.

0: Marta tu.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipsu. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Sunčano i toplo u cijeloj zemlji. Zagreb i Split 29, Osijek i Rijeka 30, Varaždin 28. Ja sam Matea Sunži, uskoro će 11 sati, dobar dan. Idemo u svijet. SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu. Naplata će biti 20% za sav teret koji prolazi tjesnacem. Iran je odmah reagirao i najavio najveće napade do sad. Uslijed takve eskalacije odmah su skočile i cijene goriva. Za dio vozača sljedeća dva tjedna na snazi su nove cijene goriva. Litra dizela poskupila je za 5, a plavog dizela za 6 centi. Benzin se i dalje toči po istoj cijeni. Ministar gospodarstva Šušnjar.
3: Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle kao i do sada. Mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Europska komisija počinje ograničavati pristup djece društvenim mrežama. To se odnosi na mlađe od 13 godina u cijeloj Uniji. Korištenje bi trebalo biti dopušteno samo pod nadzorom roditelja ili u obrazovane svrhe.
4: Hvala ti, Matea, na vijestima.
5: Bonata, galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
6: Nek nas prži.
4: Španjolska, Francuska, Engleska, Argentina, zadnja na svjetskom i svaka ima svog predstavnika ovdje kod nas. Pa trenutno England, ovaj tip je iz Hilfaxa, zapadni Yorkshire. Radi se naravno o Edu Sheeranu.
1: Samo hitovi.
4: Pa Ede, ožeži.

Ja sam Lucija i htjela bih s vama podijeliti da jedan čovjek trenutno ima moje srce. Erling Haaland, dakle on je norveški napadač, ima moje srce i ne samo moje. 559 beba u Peru je registrirano pod istim imenom, 468 beba je dobilo ime Haaland, 91 beba Erling Haaland. I to sve od početka svjetskog. Dakle, objavljuju se pjesme, mimovi, fast foodovi rade batke u obliku njegovog lica, rade se nokti s njegovim likom. I osim što je i simpatičan i duhovit, nevjerojatan je sportaš, čini mi se kao kad god bi dotaknuo loptu na svjetskom, zabio bi gol. Jednostavno, išao bi gol za Norvešku. Discipliniran je, ali ono ludo, u godinu dana i nešto sitno je nabacio 12 kila mišića, jer jednostavno živi tu disciplinu. Jede goveđe srce svaki dan, pije nepasterizirano mlijeko, spava sa zalijepljenim ustima da bi se bolje naspavao. I ključ njegovog uspjeha, prije svake utakmice, tata mu ispeče lazanje. Pa ja ne znam, ljudi moji, vi meni recite, za kog navijat sad kad njega nema na svjetskom? Otvoreni

0: Jack Jones i Callum Scott, Whistle u 11.22. Nekakav je retrogradni Merkur udario po automobilima na našim cestama, jer nekoliko je situacija. Auto je u kvaru na A7 na ulazu kod čvora Rujevica u smjeru Križišća. Požar je na autu na A6 između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Tamo se vozi do 60 na sat i teretno vozilo je u kvaru na državnoj cesti 8 u mjestu Solin i to na mostu Jadro u smjeru Splita. Pazite na sebe i druge, 0800-3356 ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi nama, mi ćemo proslijediti dalje svima i držim fige da je ovaj retrogradni Merkur ne ulovi tvoj auto.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.
7: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
9: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
10: Započni tjedan uz plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Nevjerojatno kako je u 2026. uspjeli vratiti onaj sound diska sa početka 2000-ih. Grše i Mijač, Sante, uskoro će podne. Dobar dan.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
4: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni. Samo hitovi.

0: prska me more, Hugel i Jamaican, dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Za svakodnevnu kupnju od 1 eura navrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina Fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh Zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom. U novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj pet za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Trenutno je sunčano u cijeloj zemlji. Poslije podne i navečer stiže promjena vremena, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vukovar 31, Sisak i Virovitica 29, Pula 30, Zadar 31 i Makarska 32. Ja sam Matea Sunđi, podne je dobar dan. Uoči odlaska na dvomjesečnu ljetnu stanku, Sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Cilj je popraviti političku zastupljenost, govori šef DP-a Ivan Penava.
7: Navodi jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini.
6: Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću. Najteže u Zagrebu, Splitu i Rijeci gdje su bez mjesta ostali stotine, upozorava na HRT-u Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro.
8: Radi se o jednom složenom problemu, riječ je i o nedostatku smještenih kapaciteta, ali i o nedostatku kadrovskih kapaciteta, nedostatku sustavne brige za prvu stepenicu odgoja i obrazovanja.
6: I najava nogometnog spektakla. U prvom polufinalu svjetskog prvenstva od 21 sat sastaju se Francuska i Španjolska.
0: Hvala Matea.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni,
5: samo hitovi.

0: i Havana u 12.25, samo kratko iz Hrvatske. Pješak je na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Slovenije, pa pazite dodatno na tom potezu. Također na tri je predmet na cesti između čvora Popovača i čvora Križ u smjeru Bregane, vozi se do 80 na sat. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356, broj našeg prometnog centra. Pazite na sebe i druge i ugodnu vožnju vam želim.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
7: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja.
9: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
10: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
11: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Years and Years i King u 12.36. Ovo je radno vrijeme. Ljudi, pogodite tko se vratio. Mislim, vratila se. Ajmo reći, i jedina osoba koja može natjerati Rihannu da se vrati na scenu je apsolutno Jay-Z, koji trenutno ima svoju turneju, slavi 30 godina od svog albuma, i na tom koncertu nastupali su i Beyoncé i njegova kćer i Rihanna, koja je izašla na scenu. Ljudi su podivljali. Čekamo taj njezin novi album, ja bih rekao, pa dobro, već 10 godina. Žena nije od zadnje turneje prošlo 10 godina. Zadnji put kad smo ju vidjeli da nastupa je bilo prije 3 godine na Superbowlu. Od tad ništa. Imam osjećaj da je rodila, ne znam, 7 djece i da se taj album nikad neće dogoditi. Ali ona obećaje i kaže, dogodit će se, samo neću ga ovako bez veze objaviti. Želim da bude nešto onako konkretno i dobro. Ali dok je bila na toj sceni, rekla je, ljudi, meni ovo toliko nedostajalo. Malo sam zahrđala, ali falilo mi je. Izgledala je sjajno, zvučala je sjajno, tako da molim se bogovima glazbe da Rihanna to što kvalitetnije, ali što brže odradi. Rihanna sigurno prije 13 sati kod nas na Otvorenom, jer ovdje žive i najveći i najnoviji i strani, a i naši.

0: nešto prije 13 sati. Script i Superheroes.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
3: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
4: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipso.
5: Započni tjedan uz plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine uvijek od akcije.
1: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno. Bitno da je hit. Radni dan uz Otvoreni i Hit.

0: Đo, i End of Beginning. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipso. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Pretežno sunčano. Temperature će se penjati do maksimalna 33 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 13 sati. Dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Parizu prati veliki vojni mimohod povodom obilježavanja dana pada Bastilje. Ovdje su i 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, jer se predsjednik Zoran Milanović pobunio ideji vlade da na mimohodu sudjeluje vojska. Mostov Zvonimir Troskot o tome kaže.
4: Sama činjenica da je jučer održan sastanak koalicije voljnih zapravo demaskira našeg premijera. Dakle, mislim da je to izrazito opasno ovo što se radi i da je dobra bila odluka. Dakle, prije svega javnosti koje je 75% ljudi diljem Hrvatske reklo da ne želi bilo kako sudjelovanje vojske.
3: U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva od 21 sat u Dallasu sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je u 16. finala bila bolja od Švedske, zatim od Paragvaja, pa onda i od Maroka. Kod Španjolske u knockout fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra u isto vrijeme, sastaju se Engleska i Argentina.
0: Hvala Ines.
1: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

0: stvar trebala. James Hype i Ferrari, idemo vidjeti kako je stanje u prometu.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
4: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
5: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
1: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u

0: prometni centar otvorenog, pa oprez na staroj cesti kroz Gorski Kotar, tamo kod skretanja za Fužine, se dogodila prometna nesreća, pa se tu i tamo zaustavlja promet. Također na jedan je prometna nesreća između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, tamo se vozi do 60 na sat. I poseban oprez na jedan nakon tunela Brezik je auto u kvaru u smjeru Mora, tamo se vozi do 80 na sat. Ako imate kakvu dojavu iz prometa 0800 335 600, to je broj našeg prometnog centra, pazite na sebe i druge i hvala vam što ste tu.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking level pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumljaj dalje.

Lost Frequencies, Love is the only thing u 1.36. Lucija ovdje, dobar dan, 14.7. je danas dan. Pa jedan od najdražih momenata na radiju je meni kada se pojavi ovaj segment, što se dogodilo jutros.

0: Što ti je u pupku, reci mi.
1: Dakle, nema trojica kao što je ovaj naš jutarnji Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Što ti je u pupku ljeti kada su, kada nam je pupak vani, skupljaju vaše priče, što ste u tom momentu pronašli u pupku. Ja sam mislila, neće se javiti niko, nema šanse, ko će pogledati u svoj pupak i tamo actually naći nešto. Ali, da, odgovora je bilo. Kao na primjer, gdje se javio netko kao prijateljica, mi je završila baš na hitnoj, ovoga, jer je našla krpelja u pupku i otišla je na hitnu. Ispalo je da je samo zagorena kokica u pupku. I takve priče, na primjer, od 6 do 10 svako jutro na Otvorenom, apsolutno nevjerojatno, i to je razlog zašto slušam Jutro uz Otvoreni.

0: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća mini lubenica, kilogram, 69 centi. I domaća rajčica Grappolo, kilogram, euro 49. Lidl, isplati se.
1: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
5: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
6: Prometni centar otvorenog, poseban oprez na jedan nakon tunela Brezik u smjeru Dubrovnika. Tamo se vozi do 80 na sat jer je auto u kvaru. Također, prometna nesreća jedna je na jedan između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Vozi se do 60 i druga je na staroj cesti kroz Gorski kotar kod skretanja za Fužine. Tamo se tu i tamo prekida promet. Radi također prometne nesreće. 0800-3356, ako imaš kakvu dojavu iz prometa, dojavi nama na taj broj i pazite na sebe i druge u prometu. Sretan vam put ako putujete. Ja sam Lucija, sad je 13.45 i pozdravit ću vas danas do sutra u 10. Želim vam lijepo poslijepodne, ostanite tu, hrpa glazbe i Ermin Preljević koji će sigurno uljepšati poslijepodne. Bye bye! Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: Miles Smith, Niall Horan i Drive Safe. Ultimativna preporuka i savjet koji ja mogu dati svaki dan u eteru. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Za svakodnevnu kupnju od 1 eura na vrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
6: Više sunca, manje oblaka i dosta vruće. Ja sam Ines Gvožđar, 14. sati. Dobar dan. U Saboru se raspravlja o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ova rezolucija vrlo jasno ukazuje na odluke bivših međunarodnih predstavnika, poručuje Ivan Penava.
7: Koje su narušile ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda, izravno odstupajući od Washingtonskog i Daytonskog sporazuma.
6: Dio oporbe nezadovoljan, Mostov Nikola Grmoja kaže da je prijedlog rezolucije imao političku snagu, ali ju je HDZ ugušio.
8: Od prvotne rezolucije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji. Hrvatski nacionalni interesi, a pogotovo konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nisu niti smiju biti valuta.
6: Skočile su cijene goriva, litra dizela poskupjela je za 5, a plavog dizela za 6 centi. Benzin se i dalje toči po istoj cijeni.
0: Hvala ti Ines.
9: Bonata, Galebove.
10: Imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz ovo.
11: Nek nas prži.
0: Dobar dan, dobri ljudi i svi oni koji se tako osjećaju. Ako na tom osjećaju treba poraditi, evo, ja ću se potruditi da dam nekakav svoj skromni prilog do 18 sati sa dobrom glazbom. Od najvećih do najnovijih krećemo odmah sad.
1: Samo hitovi.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.
2: Manđo,

Karo, Turn the Lights Off, Ermin ovdje, u nastavku jedna mala životna lekcija, ovo sam bio ja jučer. Mala napomena da ne bi sutra vaše čelo moralo slušati i osjetiti ovaj zvuk. Čisto da vam napomenem, gorivo poskupljuje. Znači, danas ja se sjetio da nisam natočio gorivo. Jučer sam 3 puta u eteru rekao da gorivo poskupljuje i ja nisam otišao na pumpu natočiti gorivo. Postoji tu neka životna lekcija tome, nemoj puno pametovat, primi se posla, napravi to, ali ja ću samo reći, drago mi je zbog onih koji su se sjetili otići prije ponoći i natočili nešto jeftinije gorivo, jer malo šta u životu je tako slatko kao onaj osjećaj kad znaš da si uštedio puna 3 eura na punom tanku.

0: Nathan Do i 0800 Heaven, stvar koja počinje isto kao naš besplatni prometni telefon 0800 3356. To je broj koji možete nazvati, javiti kakva se situacija događa u prometu, pa ćemo uskoro je provjeriti i kroz cijelo poslijepodne dojaviti ako ima nekakva izvanredna situacija za koju trebate znati. A dok to pripremamo, nova runda čeka. Felix Jen, Shaus, Jason Derulo, Alex Warren, poprilično dobra kombinacija.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City. Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća mini lubenica, kilogram 69 centi. I domaća rajčica Grappolo, kilogram euro 49. Lidl, isplati se.
4: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
4: Petran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
4: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
4: I Petar Ti Miketić.
8: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
4: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: prometni centar otvorenog radija. Nažalost, bila je nesreća na A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenik u smjeru Zagreba, pa se promet vodi po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Također, treba pripaziti na pješaka na kolniku na autocesti A2 između čvorova Zaprešić i Zabok. Nadam se da će se i to brzo razriješiti. Ljudi, pažljivo i polako, ako treba nešto dojaviti, 0800 3356 broj.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih.

0: Felix and Shausi, Walk with me, bok ljudi, danas se puno brujalo i zapravo zadnjih 24 sata o našem novom starom izborniku. Slaven Bilić vratio se na to mjesto i sada puno se to komentiralo, analiziralo. Ja sam primijetio da nam je jedna stvar promakla svima, a to da nam je Slaven Bilić poslužio apsolutno jedan od najboljih motivacijskih kratkih govora koje si možemo ujutro pustiti kad se probudimo da se nabrijemo. Dokaz da je to tako je kad to upariš sa legendarnom stvari iz Rokija. Poslušajte sad ovo.
1: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni, ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat.
0: Znači, ovo si pustiti svako jutro kao budelicu. Znači, ne možeš taj dan ne završiti kao pobjednik.
1: Otvoreni. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to ne je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
2: To

0: jedna od onih iz kategorije za koju stalno pitate koja je to stvar. Sony Fodera, D.O.D. i stvar koja se zove Think About Us. Slušate poslije podne uz Otvoreni. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog.
5: Započni tjedan uz plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija, TIN javlja relacija Hreljin-Kukuljanovo. Prometna nesreća, dva auta sa desne strane stoje, desna strana blokirana, pa polako i oprezno ljudi, lijep pozdrav, hvala na dojavi. Prometna nasera između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe, znači to je malo nekakva konkretni opis, tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km, to je ta situacija na koju je TIN upozorio. Još uvijek stoji obavijest o pješaku na kolniku na A2 između čvorova Zaprešić i Zabok, pa polako i sigurno i nadam se da će pješak uskoro se zaputiti negdje drugdje, a ne autocestom. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 3356, broj koji uvijek stoji na raspolaganju.

0: Bok ljudi, bok Ermin ovdje. U nastavku odmah nakon prognoze i vijesti čekaju nas kombinacija Vatra, Massimo, Lady Gaga, Daft Punk i Taylor Swift. Znači, tako jednu skupinu najvećih i najnovijih nećete nigdje drugdje naći.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Za svakodnevnu kupnju od 1 eura na vrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina Fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh Zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom. U novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Uživaju dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Otvoreni.
5: Daj pet u uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Sisak je na 33, Rab na 32, a Dubrovnik na 30 stupnjeva. Popodne i navečer negdje je moguća i kiša. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. U novoj akciji policije i USKOK-a uhićen je poznati nogometaš Dario Šimić. Neslužbeno sumnja se da je Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uhićenja je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Ljudi rade svoj posao, to je to.
8: Jel vas iznenadilo uhićenje?
7: Ništa više ne iznenađuje.
6: HSS je nakon uhićenja potpredsjednika stranke Marina Mikšića najavio pokretanje postupka utvrđivanja njegove političke odgovornosti. Inflacija ne ide na more, poručuje Marijana Puljak iz centra uoči početka saborske ljetne stanke. Tom prilikom ističe da HDZ koristi javna poduzeća i institucije za stranačko uhljebljivanje.
9: HDZ je zaista tijekom desetljeća uspostavio sustav stranačkog kadroviranja kojeg je proširio na svaki dio u ovoj državi. Dakle, od ministarstava, agencija, državnih poduzeća do lokalnih uprava.
6: Toliko u vijestima.
0: Hvala ti, Ines.
10: Sunce je i toplo je.
11: Cijeli dan na plaži, kupanja.
12: Pravo punjenje baterija.
13: Da.
14: Ljeto.
0: U špici smo ljetne sezone, pa ljudi, može jedan zajednički izazov da danas odradimo zajedno. Ja ću započeti rečenicu koju vi završavate. Rečenica je: ljeto je zakon jer... I vi javite na 0800-3355 ili WhatsApp, ali ne smijete reći plaža, more ni godišnji. Znači, bez plaže, bez mora i bez godišnjeg, ljeto je zakon jer...

0: Ova stvar bi mogla ići u kategoriju love i u kategoriju chill, donekle za neki neobičan chill. Hot definitivno, a i za fitness bi se mogla naći na popisu. Talk to you, another 54K ultra. By the way, hot, love, fitness, chill, sve varijante na našem streamu imate i na našem webu Otvoreni HR za svaku moguću priliku.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: Započni tjedan uz plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine uvijek od akcije.
1: 0800 33 56 broj 1 prometnice.

prometni centar Otvorenog radija. Imamo prekinut promet u potpunosti na državnoj cesti DC1 kod mjesta Bijelopolje između Korenice i Udbine. Obilazak je za sve koji putuju na tom pravcu preko Debelog brda i Bunića, to jest onda je to ono pečene Debelo brdo, Bunić, Korenica i obrnuto, oni koji putuju na toj relaciji znaju. Ako imate još kakvu korisnu informaciju za bilo koju situaciju, bilo gdje u Hrvatskoj, 0800-3356 je taj jedan broj koji zovete. Sada, ova mlada dama, mislim, kako se ne zaljubit u ovu pjesmu?

0: David Guetta i One Republic. Ermin ovdje, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Danas ganjamo sve razloge zašto je ljeto zakon. Znači, završavate rečenicu koja počinje sa ljeto je zakon jer, ali ne smijete reći more, ništa vezano uz more, ne smijete reći ništa vezano uz plažu i ne smijete reći godišnji. Šta nam preostaje? Hrpetina dobrih razloga zašto je ljeto zakon. Recimo, klinci javljaju da je ljeto zakon jer nema škole. Jedna super poruka kaže, ljeto je zakon jer se roba suši na zraku jako brzo, to je Ivana napisala. E, ali onda je jedna druga poruka na našem WhatsAppu nadodala, kaže, ljeto je zato i zakon i kazna jer se sve osuši i to 6 mašina robe u jednom danu, ali za kaznu te onda pegla čeka. To mi se dosta sviđa. Dolores ima fenomenalnu poruku zašto je ljeto zakon, slušajte sad ovo, jer se čuje led dok točiš kolu u čašu kao na reklami, znate onaj. Ok, sad bi si mogao natočiti nešto fino za popit hladno. Imamo li još?
1: Ljeto je zakon jer nema grijanja, nema debeli čarapak puta, imamo majicu i gaće na sebi, zar nema ništa ljepše?
0: Jedna poruka piše ovdje od koja Magdalena napisala, ljeto je zakon jer su koncerti bolji. I malo koja rečenica je bila istinitija, jer sjetite se koncerata na koje odete zimi i koncerata na koje odete ljeti i nekako su ljetni koncerti uvijek bolji. Dosta vas je napisalo da im je ljeto zakon jer su im tada rođendani i nekakve slavlje. Miro piše, ljeto je zakon jer nam se nikud ne žuri, a jedna od poruka je došla, kaže, ljeto je zakon jer su klinci kod djeda i bake. Nećemo se lagat, to je dobar odmor onda. Ed Sheeran, Azizam.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Nije to uz otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: i Cover Me in Sunshine. Bok ljudi, 15.46 je. Idemo dalje.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol. Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
2: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća mini lubenica, kilogram 69 centi. I domaća rajčica Grapolo, kilogram euro 49. Lidl, isplati se.
0: Prometni centar otvorenog radija. Standardne gužve koje imamo u ovo doba dana kada se ljudi vraćaju iz posla. Iako čak i to je jedan od razloga zašto je ljeto zakon, jer ja imam dojam, barem u Zagrebu, su gužve malo manje ovako kad je ljeto. Ako imate kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalima, 0800 3356 je broj, pa zovite i javite ljudi.
2: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Weekend, Blinding Lights. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku, još jedna dobra runda hitova, a nakon toga neko od vas preuzima sa svojim prijedlogom. Pa ako imate ideju za današnji drive song, šaljite glasovnu na 091 400 3355.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33, 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil, 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
5: Pretežno sunčano ostaje do kraja dana, sutra nestabilnije vrijeme. Ja sam Ines Gvožđar, 16. sati, dobar dan. Najvećim vojnim mimohodom u Parizu obilježen je dan pada Bastilje. Cilj je prije svega Rusiji i SAD-u pokazati snagu i zajedništvo Europe te iskazati podršku Ukrajini. Premijer Andrej Plenković za HRT.
6: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu.
5: Najveći je to mimohod od Drugog svjetskog rata. Hrvatsku su predstavljala 22 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko, jer je predsjednik Zoran Milanović odbio poslati vojnike.
7: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. To je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja.
5: U prvom polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva u 21 sat u Dallasu sastaju se Francuska i Španjolska. Francuska je u 16. finala bila bolja od Švedske, zatim od Paragvaja, pa onda i od Maroka. Kod Španjolske u nokaut fazi redom su padali Austrija, Portugal i Belgija. U drugom polufinalu, sutra u isto vrijeme, sastaju se Engleska i Argentina.
0: Hvala ti, Ines.
1: Poslije podne uz Otvoreni. Upravo ovdje, upravo sada.
0: Bok ljudi, bok. Ovako, za 10 minuta netko od vas preuzima eter. Ja sam Ermin i pozivam vas svaki dan da predložite drive song. Onu savršenu pjesmu koja vozi točno kako treba i točno gdje treba sve Hrvate koji slušaju Otvoreni radio. Pa evo, za inspiraciju možda da vam danas poslužim neke od naših prethodnih prijedloga. Poput...
8: Chemical Brothers, Galvanize. Ako to nije drive, ne znam šta je.
0: I to smo vozili.
9: Molim vas, pustite Dance Monkey, da smo pušti.
0: Može i Dance Monkey išao.
10: Nešto od Gage, ali nešto starije, tipa Paparazzi, Telefon, Judas.
11: Forza od Grše.
12: I just might, zato što bi u ljudima probudila onaj, taj feeling Bruna Marsa koji je jako dobar i koji još može brzo odveš kući.
0: Evo, ovo su bili neki prijedlozi koji su se našli kao drive song. Od najvećih do najnovijih predložite glasovnom porukom, molim lijepo, na 091 400 3355 ili na naš besplatni telefon 0800 3355. Dok vi predlažete jednu stvar koja savršeno vozi cijelu Hrvatsku, vozi nas u nastavku Keca.

0: Sombri Home Wrecker. Bok ljudi, bok, vrijeme je za...
1: Poslijepodne uz Otvoreni.
0: I onu jednu stvar koja savršeno vozi cijelu zemlju, cijelu Hrvatsku. Drive song se traži, dame i gospodo, svaki dan. Vas pozovem u 16.10, 15 otprilike, da se javite, date svoj prijedlog za drive song. Jedna stvar koja vozi cijelu Hrvatsku, pa i one u vožnji, i one koji nisu u vožnji, i oni koji ne razmišljaju o vožnji uopće. Bitno da nas pjesma dobro vozi. Opet, jako puno dobrih prijedloga danas išlo, jako težak odabir, ali ova stvar, s obzirom da smo danas imali Ljeto je zakon jer, pa ja bih dodao Ljeto je zakon jer ovakve stvari možeš više pojačati. To bi ja rekao.
2: Ja mislim da bi danas trebali čuti jednu stvar koja je prije nekoliko godina zaludila cijeli svijet i bila je jedan ljetni hit, onako super jak, i mislim da bi digla cijelu naciju na noge. To je Luis Fonsi i Daddy Yankee, Despacito.
1: Drive song uz Otvoreni. Di-wah.

0: Panic at the Disco i High Hopes. Bok ljudi, bok, bok, bok. Idemo vidjeti što se događa u prometu. Nakon toga jedna stvar koja starta ovako, da vidimo hoćete li ju prepoznat. Ako već znate koja je, onda ostanite uz radio.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Započni tjedan uz plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine uvijek od akcije.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još.
5: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Vegas HR online

0: prometni centar Otvorenog radija. Evo jedna dojava iz Zagreba.
1: Ljudi moji, takva je gužva na Držićevoj da je to strašno. Od autobusnog kolodvora do Folnegovićevog se vozim već 10 minuta, nisam mrdno. Ako možete, izbjegnite, kako znate i umijete. Na je na mostu prema Zapruđu, tako da kompletan čepeo, tek je sad došla policija, 3 auta, malo ih razmiče, kaos, Držićeva kaos.
0: Znači na mostu kolona, je li, i tu policija pokušava napraviti reda i raščepiti taj čep. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356 i proslijedite ostalim vozačima. Coming.

0: Nick, Portugal, The Man i Glide. Bok ljudi, Ermin ovdje. U 21 sat nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u. Igraju Francuska i Španjolska, polufinale u 21. Po svemu sudeći trebali bi biti fenomenalna utakmica. Ono što mene više od svega veseli je sudac koji će biti na polufinalu te utakmice, jer je to čovjek koji se proslavio. Ivan Barton iz El Salvadora. Ako ne znate o kome pričam, sigurno se sjećate ovog.
1: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Red card! Znači, čovjek je postao globalna senzacija, em što je postao prvi sudac koji je dao crveni karton zbog onog pričanja s pokrivenim ustima, em što je to tako strastveno odradio da su na internetu napravili i tehno hit od toga.
1: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
0: Ajmo! Peglaj! Znači, kako napraviti od jednog običnog trenutka na utakmici mega hit, mega viralnu stvar na internetu? Tako da, meni nisu glavne zvijezde, ni francuski, ni španjolski i nogometaši. Ovo će valjda biti prvi i zadnji put u životu da ću ja najviše pratiti suca na terenu i čekat neki novi trenutak genijalnosti od Ivana Bartona, za koji se stvarno nadam da će nam poslužiti opet nešto čemu ćemo se smijati narednim danima na društvenim mrežama.

0: shoutout svima koji su još na svojim radnim mjestima. 6.45 je. Nadam se da je to većini, još samo narednih 15 minuta. Pa ću se pobrinuti da ti narednih 15 minuta bude dobro i da prođe brzo. Do kraja sata Sabrina Carpenter, Afrojack, Aloe Black, Blue Cantrell, Sean Paul, Alesso, Katy Perry, definicija od najvećih do najnovijih.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
3: Otvoreni. Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog radija. Ovako, što se tiče situacija, nema nekih novih izvanrednih, barem vi niste dojavili. U Zagrebu je bila na Držićevoj i na mostu velika gužva koja mislim da se međuvremenu sad već i dobrim dijelom razriješila, barem se nadam. Korigirajte me ako treba, 0800-3356, ako postoji neka situacija na koju treba posebno obratiti pozornost ili upozoriti ostale sudionike, a ako nema, onda samo pojačajte radio i uživajte u onom što slijedi.

0: svi smo mi pomalo Sabrina Carpenter kad ova stvar svira Man Child. 17 sati je točno, bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33, 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil, 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Osijek je na 32, Varaždin na 30, Split na 31 stupanj. Sutra slične temperature. Ja sam Ines Gvožđar, 17 sati. Dobar dan. Dario Šimić ne osjeća se krivim, poručuje njegov odvjetnik Ivan Stanić. Uz Šimića u novoj akciji policije i USKOK-a uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić i HSS-ov potpredsjednik Marin Mikšić. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom.
5: Sadržaj dokazne radnje je kao takav i reguliran zakonom. Znate sami da o tom sadržaju mi govoriti ne smijemo, ali gospodin Dario Šimić u cijelom svom životu nije učinio ništa nedopušteno. Mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema. Gospodin Šimić je takav profil osobe, čovjeka, sportaša gdje doista nema razloga da ga iko upućuje u istražni zatvor zbog bilo čega.
4: Uhićenja je kratko komentirao ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Sudci rade svoj posao, to je to.
7: Jel vas iznenadilo uhićenje?
6: Ništa više ne iznenađuje.
4: Skočile su cijene goriva. Litra dizela poskupila je za 5, a plavog dizela za 6 centi. Benzin se i dalje toči po istoj cijeni.
0: Hvala ti na zamisli. Evo, ja sam jučer i petak jedno 6 puta spomenuo da ko ima dizela nek natoči, poskupit će gorivo. Želiš li pogoditi ko nije natočio gorivo prije nego je poskupilo?
4: Pa po običaju.
0: Ti. Ja. Nevjerojatno. Bok ljudi, Ermin ovdje, družimo se još do kraja ovog sata. Startamo druženje uz Nika Santosa i All Time High.

0: Eni Jurišić i Matija Cvek. Trebaš li me u Deniz Golden remiksu? Ja sam Ermin, ovo je poslijepodne uz Otvoreni bok, ljudi. Danas smo se i zabavili malo sa najavama svjetskog nogometnog prvenstva, polufinala, super stvari koju su ekipa iz jutra napravili. Petar Tin Miketić je napravio svoju prognozu, oponašao je kako će zvučati francuski komentator, a kako španjolski u slučaju da njihova ekipa pobijedi. Pa evo francuske varijante.
1: Mbappé, gol! Gol! La France prend le vantage, c'est incroyable! Quel but, c'est phénoménal de la part de Kylian Mbappé, en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Quel moment extraordinaire pour les Bleus, fantastique, magnifique, croissant baguette.
0: E croissant baguette, pa to se čeko. Samo ljudi koji znaju francuski znaju koliko je ovdje vjerojatno bilo izmišljenih riječi i krivo izgovorenih od strane Petra Tina Miketića, ali odlična izvedba, napravili to sa španjolskim. Imate to na našim društvenim mrežama, možete baciti oko, zabavit ćete se. Naravno, Vedran car ne bi bio Vedran car da onda nije on probao biti, recimo, španjolski komentator koji slavi prolazak svoje ekipe u finale.
2: Olma metio el golazo como una mujer celosa salvando un cuchillo en la espalda de la amante de su marido.
0: Iz Vedranovog primjera, očigledno je da je čovjek malo previše gledao španjolskih sapunica, pa bi vjerovatno, lakše bi ga u španjolsku sapunicu smjestio nego na nogometni teren.

0: Ova stvar kao soundtrack za vaš ljetni video 2026. Savršeno dobro funkcionira.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola. Vaš prvi izbor. Hvala vam što birate dobro.
7: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
8: A dobro, mora i to neko.
7: Vedran Car.
9: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
7: Kasandra Fučijaš.
10: Malo mi je puls ubrzan.
7: I Petar Tin Miketić.
10: Ohoho.
9: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
7: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Cyril, Mary Joe i Still Into You. Ovo je poslijepodne uz otvoreni Ermin ovdje. Danas smo se igrali, zabavljali i međusobno si dijelili zašto je ljeto zakon. Znači, počne se rečenica sa ljeto je zakon jer i onda završite, ali ne smijete reći more, ništa vezano uz more, ne smijete spomenuti plažu i ne smijete spomenuti godišnji odmor. Pa šta ostaje? Ispada da ostaje jako, jako, jako puno toga. Jedna od poruka koja je stigla kaže ljeto je zakon jer postoji lubenica koju možeš jesti i za doručak, ručak i večeru. I lubenica se našla među top 3 stvari koje ste najviše spominjali da su zakon kod ljeta. Onda Sara piše ljeto je zakon jer se mogu voziti na motoru stalno, a nešto slično je stiglo od Renate koja napisala da je ljeto zakon jer se vozi biciklom na posao. Na WhatsApp isto Daniela javila ljeto je zakon jer ne moram fenom sušiti kosu. I to je ženama, ja mislim, ono velika prednost. Jedna od najčešćih poruka je bila da je ljeto zakon jer se vešo suši ovako vani i možeš par mašina oprat i osušit za čas. Kaže, ljeto je zakon jer možeš svima u školi reći da se seliš u drugi grad, a tamo si samo privremeno, a jer mama ne pali grijanje na 30 stupnjeva. Doris kaže da je ljeto zakon jer se ubiru plodovi iz vrta i bar znamo što jedemo. Ok, prihvaćam i toga. Ljeto je zakon jer mogu vrlo malo toga staviti na sebe i ne razmišljati o tome kako izgleda. Pa nije ni to loša poruka. Tako da, ljudi moji, jednostavno možemo zaključiti da je ljeto zakon jer...
1: Zato što možeš spavati gol.
0: Pa dobro, i to je dobar razlog. Ja bih rekao da je ljeto zakon zato jer ovakve stvari ljeti zvuče pa jedno 300% bolje. Shakira, Burna Boy i daj upravo sad. Jednostavno ljeto je zakon.

0: Tones and I, Dance Monkey. U nastavku do kraja sata James Young, Shabuzi, Joe, James Hype, Sam Harper, isto definicija od onih najvećih pa sve do najnovih, ali prije toga da vidimo što ima novo u prometu.
1: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
3: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
4: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija, evo jedna dojava iz Zagreba.
5: Prometna je na križanju Zagrebačka avenija i Dragutina Golika, ogromna je gužva, ljudi zaobiđite ako možete, sačuvajte živce. Pozdrav!
0: Inače, sačuvajte živce, generalno dobar životni savjet. Ako imate kakvu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima, sačuvajte njihove živce, dajte im dobru preporuku, savjet 0800 3356 vam uvijek stoji na raspolaganju.

0: Lijepo, lagano. Dobrodošli, dragi svi. 17 sati 58 minuta, ja sam Jan Mihaljević, a ovo je bio Šebuzi. I njegov prijatelj Miles Smith.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. 6 limenki Coca-Cola ili Coca-Cola Zero od 0,33, 4,89 €. Kapsule za pranje rublja Persil, 60 pranja. Fantastičnih 12,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Uživaj u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipsa.
4: Daj pet za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Sutra promjenjivo i nestabilno, temperature će se penjati do maksimalna 30

0: 3 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 18 sati. Dobar dan. Sabor je raspravljao o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dio oporbe nezadovoljan, Mostov Nikola Grmoja kaže da je prijedlog rezolucije imao političku snagu, ali ju je HDZ ugušio.
1: Od prvotne rezolucije koja je bila jasna, dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa što već ne postoji.
0: Približava nam se kraj svjetskog nogometnog prvenstva. Na turniru su preostale 4 najbolje momčadi koje će u polufinalu odmjeriti snage i pokušati izboriti borbu za titulu. Prvi susret na rasporedu je u 21 sat. Na Travnjak će istrčati Francuska i Španjolska. Naš bivši reprezentativac i trener Nikola Jurčević.
2: Ja mislim da nas čeka spektakularno prvo polufinale danas. Naravno i sutrašnja utakmica će biti izuzetno zanimljiva i mislim da se tu radi ipak o ponajboljoj reprezentaciji na svjetskom presu, tako da može se čak reći da su zasluženo te 4 momčadi u polufinalu.
0: Drugi dvoboj igra se sutra u istom terminu, a snage će odmjeriti Engleska i Argentina.
3: Bonata, Galebovi, imam prekrasan pogled na more.
4: Ljeto uz ovo.
5: Nek nas prži.
6: Jan ovdje, bog dragi svi uz radio, sad kad više nije toliko vruće, kad većina obeza je već iza nas, dobrodošli u večer uz Otvoreni. Samo najbolji hitovi na radiju, od najveće

0: Laura Pergolizzi, profesionalno zvana kao LP Lost on You, 18.22.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
5: Dati sve od sebe i zaslužiti mjesto na stolu je uvijek dobro. Stvoriti okus kojem se vjeruje i biti prvi je uvijek dobro. Dobro, pršut, slanina i buđola, vaš prvi izbor. Hvala vam što birate Dobro.

Switch Disco i React 18.32. Povećali smo prvog polufinala svjetskog nogometnog prvenstva. Francuska, Španjolska kreću u 21 sat, ali nekako mislim da je nogomet zasjenio jedan čovjek i sve ono što se događa trenutno na svjetskom prvenstvu više nekako nije bitno zbog njega. Svi pričaju o Erlingu Haalandu. Ima u pjesmu svoju, to znamo. Ako ne znam, te evo sad znate. Ne znam ko je to napravio, svaki njegov video na internetu koji izleti samo Haaland. Odlično je. Kako god bilo, kogod je to napravio, veliki plus. U svakom slučaju, Haaland je po povratku sa svjetskog postao pravi hit. I to ne naravno zbog nogometa, nego svega ostalo što njega okružuje. Iz aviona je izašao noseći prepariranog rakuna. Ljudi su odmah krenuli tražiti neko skriveno možda značenje, zašto rakune, ili on voli rakune, ili šta tu već je, šta tu može biti. Ispalo je puno jednostavnije. Čovjek ga je kupio iz fore, iz mima, u Dallasu, kao neki neobičan, najmori suvenir. Uzeo je naravno i kaubojski šešir i čizme, jer zašto ne? Rakun je očito bio najbolja uspomena s puta i to je jednostavno divno. To mi je super, onako nosio ga je pod rukom. Znaš ono, mi obični ljudi ne bi ni prošli kroz aerodrom s tim, jer ono cijeli je dlakav, imaš neku bocu žestice pod sobom, kao, znate, pije slatko rakun, ha ha ha. I to me samo sad dovelo do pitanja, koji je tvoj neki najčudniji suvenir s putovanja? Ja već evo recimo osobno godinama preskačem te magnetiće i one male ekipiće razno razne radije, donesem neki lijepi kamen, malo pijeska s plaže, ukradem ili neku čokoladu koju ne možeš kupiti kod nas, neki slatkiš. Što je to kod tebe? Ko je najbolji ili najčudniji suvenir s nekog putovanja koji je puno bolji od magnetića, kipića, razglednica i svih tih gluposti koje svi imamo i koje nisu unikatne? Evo, glasovno neke čekam na WhatsAppu otvorenog 091 400 3355. Koji ti je najbolji ili najčudniji suvenir s nekog putovanja?

0: recite njima Harry za Hrvatice. Zaboravit će Amerikanke vrlo brzo. Harry Styles, 18.44 je bok.
1: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš jedan bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
4: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
2: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: i Balama Fate Lullaby. 19 sati će ubrzo. Dobro večer,
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Za svakodnevnu kupnju od 1 eura navrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Uživaju dugotrajne glatkoći uz Philips Lumea Super Set. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
5: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: Nešto nestabilnije vrijeme prati nas večeras u unutrašnjosti, moguće je kiša s grmljavinom, mjestimično, tako nas vrijeme čeka zapravo i sutra i dalje, vrlo, vrlo vruće, iznad 32 stupnja u cijeloj Hrvatskoj, samo eto one munjice i kišne kapljice su prikazane za cijelu unutrašnjost i za dio gorja.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
2: Otvoreni.
1: Samo hitovi.

Kaigo i One Republic. 19 sati i 13 minuta, dobrodošli u večer uz Otvoreni. Ako netko ima najbolji suvenir sa svjetskog prvenstva, barem za sad, to je onda jedan jedini... napadač norveške reprezentacije Erling Haaland donio je sa sobom nazad u domovinu jednog malog slatkog prepariranog rakuna. Pa sam vas pitao i zanimalo me koji je neki najčudniji suvenir koji ste ikad donijeli s putovanja i stigle su već prve poruke. Imamo čovjeka koji je s Kariba doma donio kokos. Pitao bi te sad neko normalan kako ti je to prošlo kroz avion i sve to, a ja sam osoba koja je doma donijela jedno desetak manga. I to se točno sjećam, na St. Martinu sam bio 2022. Nekome sam provalio u dvorište. Ovo nije kažnjivo djelo, nije to kod nas, neće me niko cinkat, nadam se. Uglavnom, nabro sam sa drveta desetak manga, strpao ih u kofer, iako su bili tvrdi ko kamen, misleći, hej, donijet ću prijateljima, nisu zreli, ali nema veze, ej, ovo ti je bilo na Karibima. Kad ono, to je za nekih 3 tjedna cirka dozrilo. Znači, ja sam samo uzeo jedan koji sam ostavio sebi, to je bio najbolji mango koji sam ja u životu probao. Ovo što se kod nas kupuje, nažalost, ne može se mjeriti s time. Ali eto, ja sam ga ubrao nezrelog, onda samo možete misliti kakvi su kad se uberu zreli. Dobro, dosta tugovanja za mangom. Imam ovdje neko koji je iz Amerike donio prometni znak, onaj Route 66. Toplo se nadam da si ga kupio negdje, jer imam možete da nisi jedini koji se sjetio te ideje da ukrade taj znak. I ovaj mi se jako sviđa, Vito kaže, najčudniji suvenir, 10 ćevapa, na granici ih je nanjušio policijski pas, su zbog njih morali isprazniti cijeli autobus. Zamisli ono, dođe do tvoje torbe, nanjuši, krene lajat, kad ono, što skrivate gospodine u svom ruksaku, molim vas, svi napustite autobus, moramo napraviti dodatnu provjeru cijelog autobusa.

0: Sony Fodera i definitivno hit ljeta 2026. Think About Us i ovaj tako dobar kraj. Predobro. 19.25 je, di ste, kako ste, što se radi, slobodno javite na 091-400-3355 da vidimo za koga puštamo hitove poput ovih koji slijede brzo nakon ovog.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Nikiti.
4: Oho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma, pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
1: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
6: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

Dobro večer u 19.35. Robin Schulz, Fastboy i Million Good Reasons, to je stvar koju smo upravo čuli, a gledam samo što nam stiže od narednih sat vremena. To su toliko dobre stvari. Imamo jednu novu od norveškog DJ Trojke. To je možda bolja riječ. The Bauza Magnetic nam stižu narednih 10. Onda imamo tamo kasnije, gledam, Niko Turković, gleda me, sjajna stvar, onako pomalo onako tamna i puna boja u isto vrijeme. Jel to ima smisla? Nadam se da ima. Coldplay, Paradise, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, nova predobra stvar. I još kad smo kod novih, imamo Alex Warrena, čovjek koji je krenuo na TikToku. Evo ga, globalna zvijezda. Samo upornost i rad se isplati.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz otvoreni. Hit, a ne fit.

0: nije li ovo ljeto? No? The Bauza, norveški DJ trio Magnetic, nova stvar kod nas. 19.44, dobro večer.
1: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
4: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu, upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
5: Lonci poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
6: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: David Guetta, fun fact, mnogo ljudi ne zna, ali on je francuski DJ i ovo je bila njegova pjesma Save Me Tonight sa Jennifer Lopez i zasigurno David Guetta za dva sata će navijat, pardon, za sat vremena počinje polufinale svjetskog prvenstva Francuska-Španjolska. Sretno, Davide, daj tebi tvoje pobjede, ajmo. Šta ćemo sad, ajmo neku Španjolca naći u nastavku.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Za svakodnevnu kupnju od 1 eura navrate u Eurospin. Od srijede 15. srpnja izdvajamo tjestenina Fuzili 1 kg samo 1 euro i kruh Zlatni korijen 300 grama samo 1 euro. Od namirnica za ručak do proizvoda za dom u novom katalogu potraži još puno praktičnih izbora po 1, 1,5 i 2 eura. Provjeri ponudu i napuni košaricu proizvodima koje trebaš. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni. Ne propusti ljetnu Samsung ponudu u Elipso. Uskupljeni Samsung hladnjak. Čekate produženo jamstvo i mikrovalna pećnica na poklon. Promocija traje od 5. srpnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. Provjerite i ostalu Samsung akcijsku ponudu. Samsung i Elipso.
4: Daj 5 u uredu. Daj 5 na treningu. Daj 5 na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: I dalje sunčano i vruće vrijeme, nastavlja se i sutra, međutim ta nestabilnost stigla je već sad lagano unutrašnjosti dijelove gorja. Moguće je pokoja kap kiše i onako prolazno klasično.

0: klasično ljetno nevrijeme s grmljavinom, pa imajte to na umu. Kao što, kao večeras, odnosno u noći na srijedu, tako i sutra kroz cijeli dan. Ljeto uz Jan Mihaljević za kormilom Otvorenog radija. Dobro večer, dragi svi, ako ste se nedavno pridružili. Evo ga, za sat vremena kreće polufinale, prvo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva, pa ćemo to onako malo popratiti. A naravno, ono glavno zbog čega ste došli, hitova nečine nedostajati.
1: Samo hitovi. Otvoreni. Baby,

0: Teddy Swims i Mr. Know It All. Sjajna stvar, 2023. Imam jedan nevjerojatno dobar trik kako se obogatiti. Ne trebate ništa ulagati, sve što trebate je samo biti konzistentni. Jo, jako je glupo, ali genijalno. Jedan, čekam, otkrit o čemu reći za evo nekakvih 10 minuta, reći ću samo da ima veze sa Taylor Swift.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 70%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 70%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da vam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske Veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman. Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

Sabrina Carpenter i Tears. 20 sati 34 minute. Obećao sam vam ranije jednu nevjerojatno dobru poslovnu ideju oko koje se možete vrlo jednostavno obogatiti. E pa stvar ide ovako. Prvo što trebate napraviti je pratiti Taylor Swift gdje god se ona kreće po svijetu. Znam da zvuči ovako malo čudno i zahtjeva prvotnu investiciju, jel tako, avijanske karte, simo tamo ovo ono, e, ali obećujem da će vam se ovo isplatiti. Ono što trebate sljedeće napraviti je, gdje god Taylor Swift ima koncert, gdje je u hotelu, gdje se nalazi, znam da zvuči čudno, ali skupljajte smeće s područja na kojem se ona nalazi. Kante za smeće, velike, male, na ulici sa onim podizačem smeća, što god. Ostanite sa mnom, bez brige, stvarno ima smisla. Barem je imalo smisla za jednog umjetnika, Justina Žinjaka iz New Yorka, koji je stvarno skupljao smeće ispred Madison Square Gardena na dan kad je pjevačica Taylor Swift i njezin Travis Kelce, kad su imali svadbu, to je bilo prije tjedan dana. Skupljao je to smeće i stavljao ga u prozirne, transparentne, naravno, kockice. Velike i male. I oglasio ih je na eBayu, počeši sa najmanjom cijenom od 25 eura, odnosno dolara. I ko bi rekao, sve se rasprodalo. Ajme, ljudi moji.

0: nježnost. To mi je ova pjesma. Po Monkey, Afgazi, doslovno znači ne znam. 20.45 je bok.
1: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaji za osobnu njegu, mali kućanski uređaji i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
4: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
5: Gorenje oduvijek spaja inovacije i kvalitetu. Potražite odabrane Gorenje male i velike kućanske aparate po akcijskim cijenama od 13. srpnja do 16. kolovoza ili do isteka zaliha. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Sjajni su zajedno Damjano David i Tajla. 21 sat će uskoro, kao i prvo polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Evo, Francuska i Španjolska, samo što nisu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Vegas HR online kazino.
3: Uživaju u dugotrajnoj glatkoći uz Philips Lumea Superset. Brzo, jednostavno i iz udobnosti doma. Najglađu akcijsku ponudu pronađi od 13. srpnja do 11. listopada ili do isteka zaliha. Philips i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
0: I sutra nas očekuje izuzetno vruće vrijeme, preko 32 u cijeloj Hrvatskoj, na more to čak ide i do 34. Jedina unutrašnjost, treba samo napomenuti da je moguće grmljavinsko prolazno nevrijeme, stiglo to nekakva nestabilnost nad unutrašnjosti dio gorja, pa evo to imajte na umu. Za 45 sekundi će se službeno u Dallasu začuti ovo. A mi idemo dalje sa onime što volimo čuti na radiju. Hitovi!
1: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Otvoreni.

0: kakva egzotika. Hugely Solto, Jamaican. 21-22 je, Španjolska je upravo povela 1-0 protiv Francuske. Skrivili su Francuzi 11-terac u stilu, nažalost, Luke Modrića na istom stadionu. Prilikom ispucavanja lopte naletio je Lamine Yamal, Luka Din nije imao sreće i Oyarzabal zabio za 1-0.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Vegas HR online kazino.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

in Love Me Not u večeri uz Otvoreni. Jedna feel good vijest pred kraj ovog utorka. U Zoološkom vrtu grada Zagreba na svijet je stiglo preslatko mladunče patuljastog voden konja koje raste iz dana u dan. Prije desetak dana je ugledalo svjetlo ovog svijeta, a o njemu se trenutno brinu mama Inola i tata Oto. I stvarno mi je jako žao što vam ne mogu ovakve stvari mogu probati dočarati, ali ne mogu prenijeti sliku jer ovo je radio. Zato si učinite uslugu i googlajte mladunče patuljastog voden konja jer je slađe od šećera.

0: pustio bi ovu pjesmu 10 puta za redu na radiju. Yo-ho! Jonas Blue im Alive, definitivno okus i miris ljeta osjetiš u ovoj Edge of Desire. 21.40, ja sam Jan Mihaljević, bilo mi jako lijepo družiti se s vama u večer, isto ćemo ponoviti sutra ako ste za.
1: Može,
0: može, super. Ok, hitova ima kroz cijelu noć, tako da budi tu i dalje.
2: Zoo City, glavni za ljetne avanture. Prošeći do omiljene Zoo City poslovnice i pronjuškaj bogatu ponudu ljetne opreme i igračaka uz čak 30% popusta. A za savjet o brizi o ljubimcu upitaj Zoo City veterinare. Tvoj Zoo City.
3: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Od 6. srpnja do 9. kolovoza ili do isteka zaliha. U Elipsu vas po akcijskim cijenama čekaju vrhunski Panasonic uređaj za osobnu njegu, mali kućanski uređaj i audio asortiman. Za ljepši dan, Panasonic i Elipsa.
3: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješ još dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo
0: hitovi. Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

Igraj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR. Online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne

Samo hitovi. Otvoreni. Trep, trep, trep.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sale. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.

Otvoreni. Samo hitovi.